0: Afrika.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49. O saulėgražu aliejus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Balsuoti dėl visuomeninio transliuotojo valdyseną keičiančių pataisų priėmimo Seimas planuoja šiandien. Darbo grupės pasiūlytų įstatymo pataisų įsigaliojimo terminų valdančiųjų balsais nutarta nekeisti. Tai reiškia, kad dabartinė nacionalinio transliuotojo direktorė galėtų būti atleista pagal naują tvarką. Didelę masinę ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą šiąnakt surengė Putino pajėgos. Pirminiais duomenimis Dnipro mieste mažiausiai 5 žmonės žuvo, bent 25 buvo sužeisti. Kyjeve žuvo mažiausiai 3 žmonės, sužeisti 29. Keliuose sostinės rajonuose kilo gaisrai. Informacija apie žalą ir nukentėjusiosius tikslinama. Sušvelninti Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serijos rezultatą sugebėjo Klaipėdos Neptūno krepšininkai. Jie vakar namie Utenos Juventus komanda nugalėjo įtikinamai 102-84. Serijos iki trijų pergalių rezultatas tapo 2-1, vis dar Utenos ekipos naudai. Ketvirtos serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Utenoje. Tiek kol kas išsamio žinios 7. Apie 24 laipsnių šilumos šiandien prognozuoja sinoptikai, pajūryje apie 19. Palis tik trumpai ir tik vietomis, kai kur galima perkūnija.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
3: Na ką, du sportininkai vėl eterė, vienas laukė, kitas sugrįžo. Labas rytas visiems, labą rytą tautai, visiems klausytojams ir labą rytą Danieliai.
2: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai, labas rytas, Simai.
3: O tik žadintuvo išsijungsiu, nes gali būti snūzai, kai čia užbirbs, tai čia mažai nepalauk sekundėlę, taip.
2: Kiek kartų paspaudė šiandien snūzą?
3: 5.
2: O, tai dar čia normaliai.
3: Va, viskas tvarkoja. Labas rytas dar kartą, birželio 2. Mes turime antradienį labai lengvą skaičiuos savaitės dienas, kadangi viskas sutampa, tai startuoja ryto laikas. Laida, klausimas, aišku, standartinis. Danieliai, tai kaip sekėsi, nes buvo išvykus tu į Berlyną.
2: Taip, į Berlyną, į Hyroxą.
3: Be proto populiarius, dabar labai ant bangos esančius Hyroxo, kaip čia, turnyrai, turai, čempionatai, kaip tai vadinasi?
2: Čempionatai galėjo vadinasi labiau, nes ten vyksta, žinai, visokios atrankos jau tų elite sportininkų. Tai visą savaitę, iš tikrųjų, Berlyne vyko šitas Hyroxo reikalas, kitur vyksta kokias 2-3 dienas, tai kadangi yra žiauriai populiaru Vokietijoje, tai vyko visą savaitę, tai mes papuolėm ant tų jau paskutinių dienų, tai pasirinkom, labai džiaugiamės pasirinkimu, nes praėjusiu savaitgalį, kaip mes ir kalbėjom, ten buvo tikrai plus 30, o bėgimas vyksta lauke, tai yra neįtikėtinai karšta. Mums pasisekė buvo apie plus 25 kokius, tai žinai, daug geresnės
3: jaučiasi,
2: sąlygos.
3: Jaučiasi, ne, kad skirtumas
2: labai
3: yra.
2: Labai didelis skirtumas.
3: Klausyk, tai medalio, suprantu, nėra, yra juostelė, ne kažkokia.
2: Yra lipdukas, taip, dabar mano dalyvio sportinis krepšys yra papuoštas dar vienu lipduku.
3: Tu kai nuvyksti ten, greitai mes pašnekėkim truputėlį, kai nuvyksti ten, tai o lietuvaičių sutinki ten vietoje? Nu, ten sveikas, sveikas, labas, labas, maždaug,
2: ne,
3: aha,
2: ne,
3: iš kur tu, iš Ukmergės, o aš Vilniuj, čia, žinai, iš jo, čia, nu, žodžiu,
2: žinok,
3: būna taip?
2: Negirdėjom, šiaip tai būna, po to vakar grįžusi tikrinau sąrašą, kiek lietuvių dalyvavo, tai nedidelis sąrašas Berlyne buvo, nes matai, tą patį savaitgalį vyko Rygoje, Hyroxas, tai ten labai daug lietuvaičių sugužėjo.
3: Taip, jau įsitraukęs, kad jau daug, žinau daugiau
2: bet
3: už tave.
2: Bet tu kažkada jau dalyvausi, nes tau ir Rogės pastumti ir patraukti tikrai nebūtų sudėtinga.
3: Jo, bet ten yra kiti pratimai, kurie tokie įdomesni, žinai.
2: Tai... Žinok, gali pabalansuoti, mes būtent tą ir darėmės viską ant bėgimo. Ir tada jau galim ramiai ten tuos užduotėlės
3: pasidaryti. Gali pasirinkti, kas tau patogiausia, ne? Gerai, klausykite, draugai, taip, startuoja čia ryto laida. Mūsų darbo laikas startas dabar, pabaiga oi kaip toli 10 ryto, bet iki to metu mes tikrai daug reikalų apturėsim. Ir jau vakar čia sakiau vienas būdamas, kad ypatingą dėmesį mes skirsime tėčiams. Visą šią savaitę, laukdami tos birželio 7-osios, mes bandysime kažkaip ieškoti tėčių, kurie atitinka tam tikrus kriterijus. Tai bus labai įdomu. Vakar, jeigu teisingai menu, kalbinau Simoną Berotską, kuris savo rankelėm pastatė pastatą, šiltnami liktai, dar kokį tai priestatėlį. Nagingas vyras, žodžiu, buvo labai smagu. Gerai, linkim gero ryto, pasitraukiam, lekiam prie muzikos.

0: Mokslas šiandien.
1: Štai ir atkeliavo visų taip laukiama vasara. Apie ją kalbėti galima ir iš mokslo perspektyvos. Tyrimai rodo, kad vasara daro didžiulį poveikį mūsų emociniai būsenai. Šviesa, šiluma ir atostogų ritmas akimirksniu keičia smegenų chemiją. Tyrėjai šį poveikį aiškina keliais pagrindiniais aspektais. Pirmiausia, ilgesnis saulės šviesos poveikis skatina smegenis gaminti daugiau vadinamojo laimės hormono – serotonino. Tai tiesiogiai gerina nuotaiką, didina energijos lygį ir padeda sumažinti depresijos simptomus. Antra, buvimas lauke, ypač saulėje, padeda organizmui įsisavinti vitaminą D, kuris siejama su geresne smegenų veikla ir emociniu stabilumu. Ir trečia, vasara cirkadinis ritmas, tai yra vidinis biologinis laikrodis, susireguliuoja taip, kad jaučiame žvalesni ir pozityvesni. Žiemą dėl trumpų dienų padidėja melatonino, miego hormono kiekis, o tai slopina mūsų energiją. Visgi yra ir kita medalio pusė. Nors dažniausiai minima žiemos depresija, maždaug 10% žmonių patiria atvirkštinį reiškinį – vasaros depresiją. Ją sukelia per didelis karštis, sutrikęs miegas ir nusivylimas, jeigu nepateisinami dideli lūkesčiai, linksmai ir turiningai praleisti atostogas. Be to, matydami kitų aktyvų gyvenimą, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose, žmonės dažnai patiria FOMO, tai yra baimė kažką praleisti ar nevisavertiškumo jausmą. Tad svarbiausia – mažiau lyginimosi su kitais, nerealistiškų lūkesčių ir daugiau mėgavimosi kiekvieną vasaros akimirką, sako psichologai.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Netrukus eteryje nuskambės 2004 vasarą. Prisiminsime dainas, tą metu žėmusias aukščiausios pozicijas lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20. Jis diktuodavo madas ir stebindavo naujienomis. Taigi, 23 metų savaitė, kokios tos trys dainos lyderiavusios eteryje prieš 22 metus. Matau trečioje vietoje funky daina šiemet sugrįžusi į populiariausių topus šypsalos. Antroje pozicijoje savaitės topo naujieną, antrą dainą mes negalim. Pamenat šitą seną vakarėlių hitą? Ir tą visą 2004 vasarą klausėm dainos, pakeliančios ūpą, motivuojančios, suteikiančios vilties, kad mums nieko nėra neįmanoma. 23 metų savaitės lyderė Bavarija mums jūra iki kelių.
0: Radio centro laiko mašina.

0: pinigus.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
2: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau – kiavilnius.lt.
3: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
4: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
5: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį.

Gazeta. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Naktį Rusija surengė didelę ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą. Jų paleista į Kijevą, Dniprą, Charkevą, Zaporižę ir kitus miestus. Visoje šalyje žuvo mažiausiai 7, o sužeisti buvo 64 žmonės. Vien Kijeve sužeistųjų 29. Ukrainos sostinėje dėl atakos vietomis nutrūko elektros tiekimas ir apgriautų daugiabučių kilo gaisrų. Ukrainiečiai naujam didelio masto puolimui ruošiasi kelias dienas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamas žvalgybos duomenimis įspėjimą apie galimą naują masinę ataką, paskelbė dar praėjusį penktadienį. Tuo tarpu 10 valstybių jungtinėse tautose pasmerkė Rusiją dėl drono smūgio į daugiabutį Rumunijoje. Rusų elgesį nepriimtinu pagal tarptautinę teisę pavadino 56 jungtinių tautų narės, įskaitant ES ir NATO šalis. Po smūgio į daugiabutį 14 metų berniukas ir 53 metų moteris buvo paguldyti į ligoninę. Rumunijos vyriausybė teigė, jog nuolaužos įrodo, kad droną paleido Rusijos pajėgos. Ekonomikos ir krašto apsaugos ministrai atsakys į opozicijos klausimus apie pavogtus registrų centro duomenis ir šios institucijos atsparumą kibernetiniams pavojams. Iš jų paaiškinimų bus laukiama vyriausybės pusvalandžio metu. Opozicija prašo atsakyti, kokių priemonių buvo imtasi siekiant padidinti registrų centro saugomos informacijos apsaugą. Ar ateityje bus stiprinama pareigūnų duomenų apsauga valstybės registruose. Valstybės saugumo departamento vadovybė sakė, kad tarp nukentėjusių jų nuo duomenų vagystės yra ir šalies žvalgybos pareigūnų. Lietuva išlieka tarp saugiausių ES valstybių, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Nusikalstamumas šalyje per pastaruosius 20 metus sumažėjo daugiau nei per pus, 52%, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. Jos duomenimis nuo 2005 metų nužudimų šalyje sumažėjo 4/5, beveik tiek pat sumažėjo vagysčių, o plėšimų net 95%. Ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 1/4, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas.
0: Sušvelninti Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serijos rezultatą sugebėjo Klaipėdos Neptūno krepšininkai. Jie vakar namuose Utenos Juventus komanda nugalėjo įtikinamai 102-84. Serijos iki 3 pergalių rezultatas tapo 2-1, vis dar Utenos ekipos naudai. 4 serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Utenoje. Dabar Alytuje 7, Klaipėdoje 9, o Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje termometrai rodo apie 10 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje, numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra įdienojus 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.
2: Beje, mačiau tas rungtynes, Neptūnas prieš Uteną.
3: Žiūrėjai vakarą, ne?
2: Jo, bet toks kažkoks, nežinau, toks keistokas jausmas ir komentatoriai buvo pastebėję, kad jų labai labai ramita publika Neptūno, žinai, nu žiūrovai tokie ramus. Ar jie tiki, ar jie nebetiki, bet nu, tokia ramita.
3: Bet dabar galėjau tiki vėl.
2: Jo, bet trūko tokia, žinai, nu vat, vat, vat. Tai,
3: žinai, kiek laimėjo 18 taškų, tai čia...
2: Nu jo, tai čia pabaigo. Gerai, klausykit, labą rytą, serija viena tęsiasi, mes irgi tęsime savo pasirodymo seriją. Ir kaip ir vakar, taip ir šiandien, tai bus ir rytoj, ir poryt, ir penktą. Dienį mes žygiuojame link birželio 7 dienos, o ta diena yra šventa tėvo diena, ar ne? Ir mes turime žaidimą, kurį pristato Nostra, jau 35 metus kurianti namų tekstilės jaukumą Baltijos šalyse. Turime beje ir prizą, ar jau prisijaukinai?
3: Taip, dabar gerai. Jau žiūriu, labai geras prizas iš tikrųjų keliauja mūsų klausytojams. Taip, tai yra 30 € Nostra dovanų kuponas jaukiems namams, minkšta patalinė, švelnus rankšluošiai, šilti pledai kokybiškam poilsiui, lauks jūsų Nostra parduotuvėje.
2: Jo, telefonija matau tuščia ir žinau kodėl, nes vakar mano kalbintas Simonas, kuris atitiko kriterijų, na, tas nagingas žmogus, kuris kažką yra pastatęs, sako, kaip tik ir laukiau, ką pasakysit, ir tada, kai išgirsiu, sakau, skambinsiu ir pataikė. Dabar žiūrėkit, mes labai norime apdovanoti vieną tėtį ir norime surasti tėtį, kuris savo bent vieną atžalą išmokė važiuoti dviračiu. Nu, tikrai nesudėtingas dalykas.
3: Atrodo, bus labai, labai, labai daug skambučių, bet turim priminti ir studijos numerį, tie, kurie nori paskambinti, tai 06 628-628-88 tėtė, kuris bent vieną savo atžalą išmokė važiuoti dviračiu, skambink mums į studiją.
2: Jo pasiūlymas galioja ne visiems tėčiams, tai yra visiems išskyrus Danielės ir mano, būkime atviri, ne, mūsų tai lai neskambina, nors galbūt ir išmokė. Tai laukiame labai skambučių ir kalbinsim tą tėtį, laimingą tėtį ir sveikinsime su artėjančia švente jau po kelių minučių.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Eteryje sugrįžimas. Po metų pertraukos sulaukėme naujos Saulės Kliošo dainos Tavo akis. Kaip ir tikimasi iš grupės, naujas kūrinys skamba labai maloniai ir lengvai. Tai daina apie įsimylėjimą ir viltį, kad pasaulis sustos ir vėl viską pradėsime vertinti širdimi, neišskaičiavimais. Jūsų dėmesį, nauja daina vasarai Saulės Kliošo Tavo akis.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip

0: Labas rytas. Čia geras rytas.
1: Na, tikiuosi viską čia sėkmingai ir teisingai sudėliau. Netrukus kalbinsime labai įdomų tėtį. Ir kodėl įdomus, jisai papasakosim jau netrukus, nes, na, jo patekimas į eterį yra įdomus. O mes apie žaidimą. Žaidimai pristato Nostra. 35 metus, kaip ir sakėme, kūrinti namų tekstilės jaukumą Baltijos šalyse. Nu, geriau turbūt negalėjau pasakyti, ne?
2: Ne. Labai aišku dabar, tai 35. Taip, o dovana irgi yra labai puiki. 30 eurų Nostra dovanų kuponas jaukiems namams, minkšta patalinė, švelnus rankšluošiai, šilti pledai kokybiškam poilsiui lauks jūsų Nostra parduotuvėje. Būtent ši dovana ir keliauja mūsų tėčiui šio ryto.
1: Edvinai, labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Klausyk, nu, visai Lietuvai papasakosiu, atsiliepiu į pirmą pasitaikiusį skambutį ir ten moteriškas balsas. Mesgi ieškom tėčio, kuris savo atžalas bent jau vieną būtų išmokęs važiuoti dviračiu. Sakau, tai mieloji, kaip čia kur? Rosita vardas išsiaiškinau, sako, tuoj paduosiu ir grūda telefoną jums, ane?
3: Taip, taip ir buvo.
1: Ar čia taip visą gyvenimą po padu esate? Ar kaip čia? Pavyzdžiui, skambinai valstybinė mokesčių inspekcija, ne? Atsiliepė ten moteris, sako, tuoj duosiu Edviną.
3: Nu taip, panašiai visai okay, būna.
2: Okay. Sakant, labai gerai, viskas.
3: Telefonais.
1: Jo, bet girdžiu iš to, kaip skambat, kad šypsotės, kad esat laimingas tėtis, ane, ir vyras.
3: Taip, žinoma.
1: Žiūrėkit, trumpai tą istoriją. Mes ieškome, na, kriterijus yra aiškus. Ar ne tėtis, kuris būtų išmokęs bent vieną atžalą važiuoti dviračiu. Ar jūs tą kriterijų atitinkat?
3: Na, atitinku 200% išmokinau dvi atžalas, dvi mergaitės turiu nuostabės. Tenai 11, kitai 7 metukai ir pavyko abi dvi išmokinti dviratukais, laksto. Dabar jau net reikia žiūrėti, kad ne per greit lėktų.
1: O šalmai yra? Šalmai.
3: Yra šalmai.
1: Šaunuolis. O kaip išmokit?
3: Iš tikrųjų vienas tik šalmas, reik dalintis.
1: Nu, nieko, viskas tvarkoja. Klausykit, o kaip išmokit? Ar sunkus procesas? Sako, na, gali būti sunku išmokyti, nežinau, pažįstamą žmogų, artimą žmogų vairuoti automobiliu. Nu,
2: dar, daug sunkiau labai negu nepažįstama.
1: Kantrybės reikia. O dviračių vairuoti, važiuoti, sunku buvo išmokti ar ne? Išmokyti.
3: Ja, nu tai iš pradžių uždėti tos du ratukus, tai tada dar būna lengva, sunkiau būna, kai jos nuimi.
2: O kiek metų buvo?
3: Tada jau, kaip sakant, sportas būna, žinot, paskui bėgi.
1: Taip.
2: O kiek metų dukrytams buvo, kai mokėt?
3: Tai turbūt gal 3 ar 4, jau nebesimenu, kuo mažiau, kad yra.
1: Edvinai, birželio 7 diena, tėčio, tėvo diena, tai mes sveikiname su artėjančia tą švente. Ir tikimės ir žinome, kad na, tu sveikinimų iš jūsų kalbos, supratau, kad netrūks, nei iš dukryčių, nei iš jūsų žmonos Rositos. O mes savo ruoštų sveikinam jūsų laimėtą dovaną, kaip ir sakėme, 30 eurų Nostra dovanų kuponas. Gerai?
3: Ačiū jums labai. Puiku.
1: Nu ką,
3: ačiū.
1: Geros savaitės ir kantrybės ten šeimoj.
2: Ačiū. Ir geros tėčio dienos, iki.
1: Gerai, o mes prie Nostros reikalų keliaukime. Aišku, dėkojame už galimybę sveikinti tėčius ir dovanoti dovanas. Kaip ir sakėme, tą skaičių jau 35 metus kūrinti namų tekstilės jaukumą Baltijos šalyse. Nostra.lt visada rasite patalinę su nuolaida. O dabar radio centro klausytojams papildoma 10% nuolaida visam asortimentui su kodu RC. Aš sakau tėtis, nes ta mūsų lietuviška abecėlė kartais kiša koja. Šiaip turėtų būti tėtis, ar ne? Bet nu, RC tėtis irgi
2: gali būti. Tėtis, yra kodas, patalinė, rankšluošiai, pledai, jaukiam poilsiui, namuose laukia jūsų Nostra parduotuvėje, juk taip gera po pleduko namie iš nostra.lt.

0: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną.

0: hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
3: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: Ryto espresukas.
1: Na, ką turime vasarėlę, čia su to turbūt niekas nesiginčėjo, vasarą atostogų metas, čia ir apie palangą buvo žinių, kad jau ten jau po truputėlį kviečia ir sako, jau tie paplūdimiuose tie visi postai, punktai jau atveriami, nu jau žodžiu, dirba žmonės vasarinius darbus.
2: Maudynių sezonas tikrai atidarytas jau.
1: Jo, bet ne vien tik tai džiaugsmas, labą rytą aišku visiems, ne vien tik džiaugsmas, bet ir skausmas, nežinau, negaliu žinoti, nes nesu buvęs Kroatijoje, tu esi buvus Kroatijoje.
2: Esu buvus, bet buvau mažytė, tai realiai nesiskaita, nelabai prisimenu.
1: Aišku, bet ne dėl to neprisimeni. Apie ką mes kalbėsim.
2: Ne, tikrai ne dėl to.
1: Žiūrėkit, aš nežinau tų skaičių, bet na, skamba tikrai įspūdingai baisiai, nes jeigu jau Kroatijos valdžia rūpinasi, kaip gyvens to šalies gyventojai vasaros metu, vadinasi, tai yra problema. Mes kažkaip nesirūpinam, mums viskas gerai ir mes esam susitvarkę, likti atrodo.
2: Atrodo, kad mes jau prieš daug metelių susitvarkėm šitas problemas, bet galim paminėti dar, kokius skaičius mes čia kalbam, nes Kroatijoje negyvena beveik 4 milijonai žmonių, o turistų atvyksta beveik 22 milijonai. Tai yra neįtikėtinas skaičius.
1: Jo, bet įdomus tas, nežinau, palyginimas, kiek čia Lietuvoje, kiek Kroatijoje, bet bala nematė. Dabar nelyginkime, viskas okei. Okay. Žodžiu, kovodama su neblaiviais girtais turistais, Kroatija leis vietos valdžiai riboti prekybą alkoholiu. Skamba grėsmingai, bet kaip ir sakėme, iš ties mes jau taip gyvenam, nes kalba sukasi ne apie barus, ne apie restoranus, ne apie kabines, kurios ten gali dirbti iki, nežinau, paryčių, bet apie maisto prekių parduotuvės, aš taip, arba alkoholinių gėrimų
2: parduotuvės. Naktimis tiesiog parduotuvės nebegalės prekiauti alkoholiu ir tie laikai yra nuo 9 valandos vakaro iki 6 ryto.
1: Kaip tai nieko nestebina.
2: Manau, mum nuvykus, tai tikrai niekas nepasikeistų.
1: Jo, kodėl taip vyksta, nes sakoma, kad turistai iš tikrųjų, na, leidžia savo per daug ir, žodžiu, atlieka reikalus ne ten, kur reikia, ir aišku, tas triukšmas ar ne, ir jau tie miestai Kroatijos nebetampa kroatų miestais, o turistų miestais ir jie daro, ką nori. Dar vienas įdomus dalykas, kad, na, jeigu čia viskas bus okei su to įstatymu, jeigu bus priimtas, tai nėra, na, visa apimantis įstatymas, kuris galiotų visai šaliai. Savivaldybės, miestai, jas viską priima savo, nu, savarankiškai.
2: Taip, kaip suprantu, Splitas yra būtent pirmas miestas, kuris pirmasis taip garsiai kalba apie tokią problemą ir imsis šios iniciatyvos.
1: Ir

0: Zagrebas irgi sako, va, norėčiau. Jo, na, cituokime, tarkime, turizmo ministrą, kuris sako, norinčių gyventi harmoniją su turizmu, labui tai yra viskas padaryta, o ne kad miestas, tarkime, arba vietovė egzistuotų tik tai dėl turizmo. Tai vadinasi, na, jau tu svarstai, nors iš turizmo šiaip kuratai labai daug pinigų uždirba, bet viskas turi savo kainą ir ta kaina panašu, kad bus uždarimai naktinių parduotuvių.
1: Bet žinai, turistai tikrai turės laiko iki 9 valandos vakaro pasirūpinti.
0: Nu, apie ką mes kalbam, taigi kavinės, barai ir restoranai dirba, kasgi tau ten eina į tą parduotuvę. Gerai, dar vienas dalykas, aš tais fakteliais apsimėtęs, vakar minėjau, kad Morganui Freemanui sukako 89 metai.
1: Dievui, galim sakyti, taip, ane?
0: Jo, tai vėl toks faktelis įdomus beje, nežinau, su bičiuliais kalbėdami, prie kavelės galite irgi paminėti, nes vakar birželio pirmą dieną sukako lygiai 100 metų, kai gimė Marilyn Monroe.
1: Visiška aktorė ikona, ne, kurią minim tik tai gražiai žodžiais ir matom labai dailį tą juodą suknytę ir tobulai sušukuotus jos blondiniškus
0: palkus. Jo, puikia aktorė, jeigu aš neklistu, net taip ir nelaimėjusi Oskaro, bet iš principo napturėjusi tikrai gerą šlovės metą, tik kad va, tas gyvenimėlis trumpesnis buvo negu įprastai. Kodėl mes apie tai kalbam, nes Holivudas pagerbė prieš 100 metų gimusią Merlin ir visą šią savaitę, aišku, mes ten nenukaksim, nenuvyksim, bet visą savaitę skiria būtent Merlin garbei. Ir parodos, ir kino filmai, ir nežinau, ten rožių, nu žodžiu, pagerbimas yra žvėriškas, milžiniškas ir turbūt netrubūt to tikrai nusipelniusi aktorių.
1: Čia, kur LRT LT straipsnė būtent yra aprašytas Marilyn Monroe šimtmetis ir man labai gražiai buvo paminėta tai, kad jinai mirė pakankamai jauna, ne, 36 metų.
0: Yes.
1: Ir dėl to jinai iki šiol mums lieka toks visiškai tobulas idealas, į kurį norisi lygiuotis ir labai gražu žiūrėti.
0: Nu tai va, tai tiek labai trumpai. Keliaukime prie muzikos, netrukus ir trumpos radio centro žinios. Po jų niekur nepabėkite, tie, kurie mėgsta azartiškus rytus, tai žodžiu mes siūlysime žaidimą ryto dešimtukas. Radio Centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Masinė ataka raketomis ir dronais prieš Ukrainą šią nakt vėl surengė okupantai rusai. Žuvo mažiausiai 9 žmonės, 5 Dnipro mieste, 4 Kijeve, sužeistųjų Dnipre, Kijeve, Charkive iš viso pirminiais duomenimis yra mažiausiai 93. Susitarimas su Iranu gali būti pasiektas kitą savaitę, užsiminė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Teheranas vakar paskelbė stabdantis per tarpininkus vykstančias derybas su Vašingtonu, nes esą buvo pažeistos paliaubos visose frontuose, įskaitant Libaną. Savo ruoštu Trumpas po to pareiškė įtikinęs Izraelį ir Hezbollah deeskaluoti padėtį Libane. Pralaimėję pirmą kėlinį rezultatu 6-21 Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Stambulo Fenerbahčės krepšininkai Turkijos krepšinio čempionato pusfinalį sugebėjo pradėti pergalę. Rungtynėse su Stambulo Anadolu Efes ekipa paskutinį kėlinį jie laimėjo 24-8, o rungtynės 60-59. Tiek kol kas išsame žinios 8.
1: Orus pristato jaukurai. Lauki karščių, sutisi L kondicionieriais, tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Apie 24 laipsnių šilumo šiandien prognozuoja sinoptikai, pajūryje apie 19. Palis tik trumpai ir tik vietomis, kai kur galima perkūnija.

0: Kviečiam pažaisti. Turime žaidimą ryto dešimtukas ir vėlgi mes kalbame apie galimybę jums laimėti 100 eurų, plus turime ir garantuotą dovaną, apie kurią vėliau. Dabar kaip mus pasiekti, ką daryti ir kaip laimėti.
1: Jums tiesiog dabar jau dabar reikia čiupti savo telefoną ir rinkti mūsų studijos numerį 0662-86-28 ir registruotis į žaidimą. Tuomet vienas iš jūsų burtų keliu pateks ir po kokių gerų 10 minučių pažais kartu su mumis.
0: Jo, jau čia greitai. 10 klausimų atsakote juos, detalės, subtilybės galbūt vėliau. Šansų tikrai yra taip, kad bandykit savo laimę, skambinkit, registruokitės, patekit ir aišku laimėkit.

0: davantin Ašenčentino armorą.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos 20.
3: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
4: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaity kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
7: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Ryto dešimtukas.
1: Na, yra klausytojų, kurie nori žaisti žaidime ryto dešimtukas, bet yra klausytojų, kurie labai labai nori žaisti dešimtukę, yra labai labai labai norintys. Ir vat vieną tokių pastarųjų mes to išgirsime. Jo vardas Donatas, jis kantriai kenčia, o mes dabar apie žaidimą patį ir jo rėmėją. Ilzenbergo dvaras. Pristatome, semkimės energijos iš 500 metų tradicijų.
2: Ir mes visą šią savaitę turim labai puikių dovanų. Tai yra apsilankimas dviem asmenims Ilzenbergo dvaro parke muziejuje, kur istorijos ir gamtos harmonija užbūrė kiekvieną. Plius yra išskirtinė pramoga nepamirštamas plaukimas elektriniu katamaranu Ilgės ežeru.
1: Nu, kaip gražiai viskas skamba. Labą rytą, Donatai.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ar nesumaišiau tamstą pristatydamas, kad labai nori žaisti?
3: Labai labai. Aš jums bandau prisiskambyti tikriausiai nuo žaidimo pradžios. Bet vis nepakelia tragelio man.
1: Bet dabar jau tai praeitis, viskas. Dabar tie esame čia ir dabar esame čia ir žaisim tuoj. Gerai. Donatai, viskas tvarkoja, kadangi kaip sakai, bandėjai nuo pradžių, tai taisyklės, žinai, nes jos tikrai nepasikeitė. Dovana yra jau tavo, mes tave kviečiame labai į Ilzenbergo dvarą, ne vienos su kažkuo. O dėl šimtinės, aišku, reikės pakovoti 10 klausimų sudėlioti. Juos dėliojo sugrįžus iš pasaulio airoso čempionato Danielė. Atsakymai iš vienos raidės, jie negali kartuoti, žaidimo trukmė 30 sekundžių, viskas, daugiau taisyklių nebėra.
2: Dabar jums reikia sužinoti raidę taip ir ji yra O.
3: O, obolys, ar ne?
1: Teisingai. Tai ką, žodį jau iš O raidės pasakėjai, dabar belieka tik tai dar 10 pasakyti ir vadinasi laimėsi 100 eurų ir tapsi nugalėtų šiame žaidime. Ar esi pasiruošęs?
3: Taip, bandom.
1: Gerai, taip, sekundėlę, ką aš atsivertęs Ilzenbergo dvarą. O tai būčiau klausimų pažiūrės. Gerai, važiuojam, 3, 2, 1, pirmin. Vyriškas vardas.
3: Orestas.
2: Miestas.
3: Oslas.
1: Kažkas valgoma.
3: Obolys.
2: Garsus prekinis ženklas.
3: Oral.
1: Profesija.
3: Oreivis.
2: Pasaulio valstybė.
3: Olandija.
1: Ja. Su tuo vardu kažkaip...
2: Vardas.
1: O aš maniau, kad bus ypatingai lengva, nes iš karto šausi nieko negalvodamas Orijus.
3: Ai, Orijus, nu va.
1: Aš tai bent jau taip galvau, nes kelionės, Orijus, nu iš karto
2: automatiškai čia dėliojasi.
1: Bet tu ieškoji Oresto, ne kažkaip ilgai.
3: Nu, tikriausiai.
1: Donatai,
3: nieko tokio.
1: Donatai, dovaną turi, kaip ir sakėme, Ilzenbergo dvaras laukia tave su kažkuo. O kitas dalykas, na, tikimės, kad taip ilgai bandyti jau nebeteks ir grįši ne po metų, ne po dviejų, o tarkim rytoj, poryt arba nu šią savaitę.
3: Tikimės, kad pakelsit man.
1: Aišku.
3: Problemos nebūtų.
1: Aišku. Donatai, geros dienos tau.
3: Gerą dieną.
2: Ate.
1: Iki. Va taip, įvyko žaidimas, o dabar mes apie patį tą patį rėmėją, pristatytoją šio žaidimo mes kviečiame, arba Ilzenbergo dvaras kviečia į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru, jaukus laivo denis su staliukais, dvariška atmosfera bei audio gido pasakojimas.
2: Mes kviečiame jūs, o jūs kvieskite šeimo draugus ir patirkite valandos trukmės vandens iškylą, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui. Na, o daugiau informacijos apie pasiplaukiojimą ir pramogas ieškokite Ilzenbergo. Radio.

0: patiko.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
7: Kai trūksta jėgų, priežastis ne visada yra nuovargis. Antėja kviečia įvertinti mikroelementų ir elektrolitų balansą. Dirželį net 30% nuolaida tyrimams. Kartais atsakymas lypi ten, kur jų nesitikime. Raskite juos su Antėja.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sureliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Palauk! Kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.

0: turim begalinį norą perduoti linkėjimus visiems mūsų girdintiems ir palinkėti gražaus, gero, faino ryto su skane kava garuojančia.
1: Žinok, šiandien dar reikia linkėti ir labai skanios grilio dienos, pasirodo tokia, būtent šiandien jinai yra, tai tikrai kviečiam visus užkurti kepsninę šiandieną.
0: Aš dar palinkėčiau ledų skanių, tai jeigu norite padraugauti su nykštuku, žinokit, užsukite mūsų svetainę. RCLT, ten vyksta žaidimas, o mes prie to grįšime būtinai kitos valandos metu. Netrukus radio centro žinios ir mes, aišku, sugrįšim.

0: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgelį. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgelį, birželio 6 dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: 8:00 Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Rusija šį rytą tęsia naktį pradėtą ir vykdytą ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainos miestus. Dabar skelbiama apie naujus raketų paleidimus į Kijevą. Tuo tarpu naktį buvo atakuota ne tik sostinė, bet ir Dnipras, Charkiva, Zaporižė bei kiti miestai. Visoje šalyje žuvo mažiausiai 9, o sužeisti buvo 64 žmonės. Vien Kijeve sužeistųjų bent 29. Ten dėl atakos vietomis nutrūko elektros tiekimas ir apgriautų daugiabučių kilo gaisrų. Tuo tarpu Ukraina, nesyki žadėjusi veikti veidrodiniu principu, vakar vakarą paleido per 200 kovinių dronų į Rusijos teritoriją. Iš ten pranešama apie degantį naftos perdirbimo fabriką netoli Krasnodaro. O 10 valstybių jungtinėse tautose pasmerkė Rusiją dėl drono smūgio į daugiabutį Rumunijoje. Rusų elgesį nepriimtinu pagal tarptautinę teisę pavadino 56 jungtinių tautų narės, įskaitant ES ir NATO šalis. Po smūgio į daugiabutį 14 metų berniukas ir 53 metų moteris buvo paguldyti į ligoninę. Rumunijos vyriausybė teigė, jog nuolaužos įrodo, kad droną paleido Rusijos pajėgos. Ekonomikos ir krašto apsaugos ministrai atsakys į opozicijos klausimus apie pavogtus registrų centro duomenis ir šios institucijos atsparumą kibernetiniams pavojams. Iš jų paaiškinimų bus laukiama vyriausybės pusvalandžio metu. Opozicija prašo atsakyti, kokių priemonių buvo imtasi siekiant padidinti registrų centro saugomos informacijos apsaugą, ar ateityje bus stiprinama pareigūnų duomenų apsauga valstybės registruose. Valstybės saugumo departamento vadovybė sakė, kad tarp nukentėjusiųjų nuo duomenų vagystės yra ir šalies žvalgybos pareigūnų. Kaune kol kas neplanuojama atkurti naktinio viešojo transporto eismo. Apie tai rašo portalas Kas vyksta Kaune. Jį savivaldybės atstovai informavo, kad anksčiau kursavę naktiniai autobusai buvo panaikinti dėl itin mažų keleivių srautų. Vienu reisu vidutiniškai važiuodavo 7 žmonės. Aiškinama, kad dabar esant poreikiui papildomas viešasis transportas gali būti organizuojamas tik konkrečių renginių metu. Pasaulio futbolo čempionate dalyvausiančioms rinktinėms rengtis varžyboms teliko kelios dienos, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: Iki pasaulio futbolo čempionato vyksiančio Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje lieka vos 9 dienos. Kelios jame dalyvausiančios rinktinės vakar sužaidė draugiškas rungtynes. Labiausiai įtikinama pergalė pasiekė Turkijos rinktinė, namie sutriuškinusi Šiaurės Makedonijos nacionalinę komandą 4-0. Jau sužaidus ketvirtį valandos turkai pirmavo 2-0. Vienoje susitiko dvi pasaulio čempionate dalyvausiančios rinktinės Austrija ir Tunisas. Austrai mušė vienintelį įvartį antro kėlinio viduryje, laimėjo 1-0. Dar dviejų čempionato dalyvių akistata įvyko Osle, ten Norvegijos nacionalinė komanda laimėjo prieš švedus pirmą kėlinį 3-0, o rungtynes 3-1.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas? Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Pamažu šyla, dabar Klaipėdoje 11, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 12, o Kaune termometrai rodo apie 13 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra įdienojus bus 21-26, o pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.
3: Dar sėki visiems labą rytą, jau kelios po 8, tai yra 4 minutės prabėgusios, o mes sugrįžtame su Danielė tam, kad paskelbtume šio ryto temikę. Ji, dabar aš bandau atkapstyti, nežinau, kam čia šovus į galvą, nes tu lyg ir dabar prisiminėjai, lyg ir čia istorija apie tai, kad aš apie tai buvau pirmas užsiminęs. Kaip čia buvo iš tikrųjų?
4: Tu tikrai esi pirmas šios idėjos autorius ir sumanytojas, nes dar praėjusia, gal net anksčiau mes esam kalbėję šią temą ir kažkaip in kažkur nulis. Ir dabar mes ją iškelsime paviršių.
3: Dabar išlindo. Gerai, ponios ir ponai, mes skaitome daug, kiekvieną dieną, ar ne įvairiausi straipsniai. Dar imkime tą patį Facebooką, ten irgi atskira istorija. Žmogus kažką paskelbė, na ir tada, aišku, ten laikai, nelaikai, laikai, širdelės ir visa kita, bet privalomas dalykas tiek Facebook'e, na, ypatingai Facebook'e ir kitose reikaluose, yra tie komentarai.
4: Ir mes matyt, čia kalbam net labiau ne po pažįstamų gerai žmonių, ane, nuotraukomis kažkokiais postais, o tiesiog bendrame tame visame sraute.
3: Nu jo, ten gali būti per atstumą pažįstamas, ten, žinai, matomas žmogus gali būti, žinai, nes Aš suprantu, kad na, greičiausiai, kad didžioji dalis sakys, kad ne, aš nekomentuoju ir su to neturiu nieko bendro, bet mes su Danielė kalbėjome, kad na, iš kažkur tie komentarai atsiranda, ar ne,
4: daug
3: po kiekvienų straipsnių ir geresnių, ir piktesnių, ir griežtesnių, ir palaikančių, ir smerkiančių, ir šiaip keliančių, nežinau, problemas kažkokias arba pasvarstymus. Būkit malonus, parašykite jūs mums, ar jūs rašote komentarus, ar rašote konkrečiai, nežinau, tam tikros grupės, galbūt ten forume kažkokiam ar ne, ar jūs atsiverčiat straipsnį ir matot, kad yra galimybė komentuoti ir pareiškėt savo nuomonę. Aš tikrai savo aplinkoje turiu asmenų, kurie, na, lyg ir atrodo iš šono, vat, nerašytų, bet vis nustembu, tarkim, po kažkokių straipsnių Facebook'e, žinai, po postų, po įrašų, matau, nu,
4: yra komentarai.
3: Nu, savo žmogus, aš skambinu tam savam žmogui, ką sakau, tu čia rašai, neišlaikiau.
4: Vat, norėjau sakyti, kad gal būna, atrodo, kad nemėgstat komentuoti, bet vat tas neišlaikymas įvyksta, tai būtent kokiais atvejais dažniausiai įvyksta.
3: Jo, tai mes labai norime iš tikrųjų padiskutuoti tą temą, išgirsti jūsų nuomonės, parašykite mums per RCLT, žinutę vedėjams, aišku, kiti būdai irgi egzistuoja, tai yra Viberis, WhatsAppas, mūsų numeris, priminsim, yra 06-628-6288. Balsutės irgi yra žiauriai laukiamos.
4: Tai parašykit mums komentarą apie komentarus.
3: Jo, laukiam.

0: Na ką, artėjame prie kvietimo į žaidimą ant liežuvio galo, jis jau netrukus, viską mes čia išdėliosime konkrečiai ir aiškiai, o grįžtant prie ryto temos, tikrai fainas dalykas apie komentarus, klausimą, ar jūs komentuojat ar ne, tai laukime labai per RCLT. Vienas toks yra labai geras, trumpas, dažnai rašau ir dažnai gaunu beną po mėnesį arba du, tokį laikotarpį kažkur žmogui, gerai, pratęsim, parašykite mums, labai laukiam, įdomu kada ir kaip komentuojat.
1: Ant liežuvio galo.
0: Aš taip supratau, Danielė, kad tas žmogus net labai atkaklus nepasiduoda, nes sako, dažnai rašau, tada gaunu ir vėl dažnai rašau.
2: Aš labai noriu sužinoti turinį tų komentarų, kodėl tas banas yra po to.
0: Ir kam, ir po ko rašot, kam rašot. Gerai, mes laukiame jūsų prisipažinimų, jūsų patirčių, visuomet yra įdomu paskaityti tyliai ir garsiai ir visiems papasakoti, ar ne, kaip jūs gyvenat. Dabargi žaidimas ant liežuvio galo. Tam reikės jums telefono ir tiesiog išsiųsti mums žinutę mūsų studijos numerį, kurį mes jau daug kartų esam kartoję, 06-628-6288. Joje rašote savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo.
2: Taip ir tada Simas vienam jūsų paskambins ir sužais žaidimą, paklaus tiesiog trijų labai paprastų klausimų, o už valandos tų pačių trijų klausimų paklausime kito žaidėjo ir tuomet sužinosime, kiek jūsų atsakymų sutapo ir kokios dovanos gali keliauti į jūsų namus.
0: Jo, vakar beje buvo 100% netikėta. Jo,
2: wow, labai seniai tai buvo.
0: Labai. Dabar keliaukime prie kitų žinių. O jos skirtos tiems, kurie mėgsta papuošalus, papuošimus, kaip tau pačiai papuošalai? Koja kojon ar į kitą pusę?
2: Man labai gražu pažiūrėti ant kitų, bet kaip matai, pati esu tik tai su keliais žiedeliais,
0: nu,
2: tai norėčiau.
0: Nu, bet tai čia kabo ten,
2: tai čia tokie, žinai, nesiskaito.
0: Širdžis kabo. Gerai, given, dovanok tai, kas turi prasme, auksų spindinčią juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęskite svarbiausias akimirkas, rinkitės ypatingą dovaną artimiesiems arba sau. Elegantiški aukso ir dabro papuošalai, žinomų prekių ženklų kolekcijos bei laikrodžiai, kiekvienai progai, kuri verta prisiminimo.
2: Ir dabar yra puikus metas išsirinkti iki birželio 30 dienos su kodu Given dovana. Visose Given parduotuvėse taikomos specialios nuolaidos.
0: Jo, dabar apie jas labai trumpai, nes tikrai yra žmonių, kurie nori, bet sako, ai, galbūt per brangu, ir ateina tas metas nuolaidų, tarkim, savaitę arba mėno. Šiuo atveju Given aukso ir sidabro gaminiams net minus 40%, kitų prekių ženklų papuošalams minus 25% ir laikrodžiams minus 15%.
2: Tai dar kartą primenam kodą Given dovana. O parduotuvės rasite didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu given.lt.

0: akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmą.
3: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
4: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
5: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
7: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
10: Big Bank ką?
9: Moka savo klientams.
10: Big Bank moka savo klientams?
11: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt

0: čia geras rytas.
1: Kažkaip dabar reikia neišsilydyti, nes kalbėsime apie nykštuko ledus. Mes kviečiame jūs kiekvieną dieną į žaidimą RCLT. Jūs ten registruojate, kokią progą jums norisi suvalgyti ledų. Progų gali būti tūkstančiai, milijonai.
2: Belekas gali būti. Labai laukiam visų šitų jūsų variantų. Ir mes jums, žinokit, turim už tai ir dovanų. Tai yra ledų, nykštukas, firminis džemperis ir kepurėlė vasarai labai gerai.
1: Tas komplektas jau rytoj bus kažkam padovanotas vėlgi, nes šį rytą jį jau pačiupo mūsų klausytoja Edita. Labą rytą, Edita.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Malonu. Ačiū už kantrybę. Dėkui, kad neišsigandot. Sakiau, čia nesukčių skambina. Čia Simas iš radio centro. Su Danielė, kaip gyvenat?
3: Gerai,
1: labai
3: dirbam antradienį.
1: Klausyk, dirbat antradienį, dar randat laiko parašyti priežastėlę, kodėl norisi ledų, tai ką ten suraitėt? Aš aišku matau, Danielė irgi mato, bet gal jūs pati savai žodžiais, ką?
3: Šovusi mintis, nes dirbdama visada klausaus radio centro, stengiuosi dalyvauti jūsų žaidimuose, ne visada aišku sekasi. O ledų norisi tada, kai nėra jokios priežasties, nes tai ir yra geriausia priežastis, ypač nykštuko ledam.
1: Jo, sunku suprasti turbūt, ar ne, aš kalbu apie tą jausmą, kai, na, tarkim, aš pagal save matuoju, kad tu važiuoji kažkaip, ir štai
2: ateina noras.
1: Į galvą šauna mintis, sustoji, nusiperki vieną, dvi porcijas, sukremti ir pirmin toliau judi.
3: Ledai tokie skanus, kad nereikia priežasties.
1: Bet tai bėdelė ta, kad suvalgius ten prabėgus valandai dviems, vėl noris, ką darom tada?
3: Nu, valgom antrą, aišku, nelabai
1: gerai. O kur valia? Kur mūsų priežiūra kūno?
2: Kartais galim ir be valios pagyventi.
1: Ai, vasarą numojam ranką, o jau ten rudenį, gal žiemą, tai kažkaip jau kitaip. Edita, klausykit, šaunuolė, linkėjimai jums, iš kurio miesto beje jūs esat?
3: Šiauliai.
1: Linkėjimai Šiauliams. Ar saulės turit?
3: Turim.
1: Nu, tai tikras saulės miestas. Linkėjimai Šiauliams, jums, jūsų kolegoms ir sveikiname su dovana.
3: Ačiū.
2: Gero antradienio.
3: Iki.
1: O dabar mes apie nykštuko ledus. Tai yra mano, tai yra tavo, tai yra mūsų gyvenimo plombyras, gaminami tik iš šviežios grietinėlės, apglaistyti burnoje tirpstančio aksominiu glaistu. Nykštukas per 30 metų ženkliai praplėtė ledų skonio pasirinkimą, tačiau užsaugojo tikrą kremiškąją plombyro ledų receptūrą. Tas ir svarbu, žinai, kai tu skonį įvairiausi, bet kokybė ta išlieka, žinai.
2: Taip, ir ledai ant pagaliuko išskirtinės labai patogios formos visi matyt, žino šiuos nykštuko ledus. Sakoma, kad dėl skonio nesiginčiama, bet ir nereikia ginčytis. Nykštukas gyvenimo plombyras ir geriausias kompanionas visiems nuotykiams.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš, Kęstutis Ibianskas. Atsakyti į opozicijos klausimus apie pavogtus registrų centro duomenis ir šios institucijos atsparumą kibernetiniams pavojams. Šiandien į Seimą kviečiami ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai. Dėl šios didelio masto vagystės Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Auga žuvusių ir nukentėjusių per okupantų rusų prieš Ukrainą šiąnakt surengta masinė ataka raketomis ir dronais skaičius. Atnaujintais duomenimis Dnipro mieste žuvo mažiausiai 6 žmonės, bent 36 buvo sužeisti, Kijeve žuvo mažiausiai 4 žmonės, sužeisti 58, 14 žmonių sužeista Charkive, 3 Zaporižioje. Draugiškose pasaulio futbolo čempionatui besirengiančių rinktinių akistatose vakar Norvegijos Le nugalėjo švedus 3-1, o Austrai vienoje įveikė Tuniso rinktinę 1-0. Be to, čempionate dalyvausiantis Turkijos futbolininkai Stambule 4-0 sutriškino Šiaurės Makedonijos nacionalinę komandą. Iki pasaulio čempionato lieka 9 dienos. Tiek kol kas išsamios žinios 9.
1: Orus pristato jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Apie 24 laipsnių šilumo šiandien prognozuoja sinoptikai. Pajūryje apie 19. Palis tik trumpai ir tik vietomis, kai kur galima perkūnija.

0: Gerai, nuo saldžių ir labai skanių nykštuko reikalų mes einame prie dar vieno smagaus muzikinio reikalo, kuris vadinasi Duok penkis. Ką, ko mes prašome, kas tie penki, ką čia reikia duoti. Norime penkių atsakymų į muzikinės užduotis.
1: Ir tada jūs gausite labai saldų laimėjimą, taip pat 50 eurų. Tai taip, mes turime penkias muzikinės ištraukas. Jums reikia pasakyti visų tų ištraukų atlikėjus arba grupės pavadinimus per 30 sekundžių.
0: Jo, neturėtų būti labai sunku, kaip tik įdomu, ar ne, ar čia nukeliausit iki pačio paskutinio atsakymo, ar suklupsit kažkur, būna ir pasitaiko taip, tai skambinkite jau dabar, registruokitės į žaidimą 06 628 628 ir 8.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybės finbiverslui.lt.
4: Matai, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
5: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
4: Kaip tai?
5: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
4: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
5: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
6: Ir čia yra tritaškis.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima, tai ko reikia.
8: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškiai sureliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės Atriada. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.

0: 5.
1: Na, dažniausiai arba dažno atveju tie, kurie žaidžia žaidime šiame arba kitose, na, kur yra, darbo vietose, ne?
2: Dažniausiai taip, arba ruošiasi išeiti iš namų.
1: Automobilyje gali būti.
2: Taip.
1: Bet mes čia turime neįlinį atvejį, kadangi Arvidas, kurį mes netrukus pasveikinsim ir pasisveikinsim su juo, jisai keliauja pėstute. Man klausimas, kaip jūs mūsų klausosi ausinėse turbūt kažkaip, ne?
2: Tuo galim sužinoti, Arvidai.
1: Arvidai, labas rytas.
3: Labas rytas, nors... visada ausinėse, žinokit, kalba muzika.
1: Aišku, gerai.
3: Klausimas paprastas, atsakymas dar paprastesnis.
1: Gerai, o tai vis tiek, na, girdimės gerai, tai neblaško, nežinau, pašaliniai garsai, kurie prasibrauno pro ausinės, ar kaip ten būna?
3: Absoliučiai moko atjungti, kaip sakyt, girdžiu tik tai, ką reikia girdėti.
1: Labai gerai, šaunuolis, ilgai gyvensit. Sutaupyta bus nervų sistema. Gerai, Arvidai, pabandykim pažaisti, nesat žaidęs, bet sakėt, neiškentėjot, paskambinot, užsiregistravot, dar sėkmėnus kilo, kad patekot į žaidimą. Gerai, 5 muzikinės užduotis, ar ne? Reikia tik tai atlikėjų, dainininkų, dainininkių arba grupių, pavadinimais dainų nesirūpinkit. Jeigu tai padarot per 30 sekundžių, laimite 50 eurų.
3: Supratau.
2: Labai viskas paprasta. Bandom.
3: Atrodo paprasta.
1: Labai lengva. Šiaip tai mano nuomonė, aš jau Danieliai sakiau, kad na šį rytą tas penketukas dainų ir tikrai yra įkandamas. Maišysim lietuviškus ir užsienietiškus gabalus, bet tikrai ir tai yra hitai, ne kažkokie tai naunėjiminiai reikalai. Gerai, ar tamstai esi pasiruošęs?
3: Bandom.
1: Gerai, mes tave pasigarsinam, muziką irgi pagarsinsim, kad viskas būtų tvarkoj. Ok, pabandykim kažkaip per tą triukšmą išgirsti, ką dainuoja mums atlikėjai. Pirmyn.
3: Saulius Kliošas. Jennifer Lopez. Baraja Kerė.
1: Paskutinė.
3: Norkutė.
2: Sveikinimai, puikiai.
1: Klausyk.
3: Labai, labai.
1: Gali būti, kad čia paslaptis ir slypitame, kad reikia per daug girdėti tik tai, ką reikia girdėti. Ar ne? O aplinkinius garsus kažkaip nustumti šoną. Arvidai, kuriam tu mieste dabar esi?
3: Aš pats iš Vilniaus, jo.
1: Aha. Ir Vilniuje žygiuoja, ne?
3: Taip.
1: Klausyk, supratai, nieks nežino dabar, tu eini gatve, aplink tave žmonės, praeinantis, pralenkiantis, dar kažką. Ir nieks nežino, kad tu ką tik murmėdamas kažką laimėjai 50 eurų. Klausyk, šaunuolis, sveikinam labai tave.
3: Super, ačiū labai.
2: Labai geras žaidimas, ačiū.
1: Gerų darbų, jeigu dirbi, ir geros tokios taktikos laikytis ir toliau girdėti tik tai, ką reikia girdėti. Ir ačiū, kad esi.
3: Ačiū jums.
1: Iki.

0: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €. Kilogramas bananų tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 €.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėje nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
9: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
8: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
9: Ledai nykštukas, kai karšta
10: ir kai vėsu.
8: Per atostogas, prieš ir po.
11: Penktadienio proga.
8: Ir be jokios progos.
9: Visur
8: ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
12: Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
13: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
14: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
13: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
14: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Išknis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
13: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Šiuo metu Vilniuje laipsnių vėsiau arba mažiau nei kad buvo prieš 24 valandas. Tą puikiai atsimenu, rodo plus 16, vakar buvo plus 17.
1: Bet mačiau jau eina pranešimai, kad tikrai bus labai šilta, labai gera vasaros pradžia. Šiandien yra birželio antroji vasaros diena. Tai ką tokios dienos ir linkim, labai šiltos?
0: Jo, ne tik tai darbingos turbūt, bet ir laisvalokių pripildytos, nes aš apie kaimynus kalbant, tai tiek vienas po kairė, tiek po dešinį nupluša žmonės. Aš kažkaip jau atsiliekinėjau, panašu, kad gerai. Gero ryto su mumis. Skanaus užkandžiavimo prieš pietinio arba skanios kavos. Sugrįšim jau kitą valandą pas jūs.

Kazlą. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Vakar vakarą pradėta, naktį besitęsusi ir šį rytą pratęsta rusų ataka prieš Ukrainą jau nusinešė mažiausiai 10 gyvybių per 100 žmonių sužeista. Raketų ir dronų paleisti į Kijevą, Dniprą, Charkivą, Zaporižę, Sumus, Černihivą yra pataikymų ir kitur. Yra apgriautų daugiabučių, privačių namų, kilo gaisrų. Ukraina Rusijai išadėjusi veidrodinį atsaką paleido per 200 kovinių dronų. Rusai skelbė esą numušę apie 150 jų. Pranešama apie Rusijos Krasnodaro apylinkėse degantį naftos perdirbimo fabriką. Lietuva iš ES prašys papildomų maždaug 20 milijonų eurų kritinės energetikos infrastruktūros apsaugai. Šalį bendryje šiemet jau paremė panašią sumą. Už šios pinigus energetikos objektuose įrengiamos fizinės apsaugos priemonės, be kitakos skirtos apsisaugoti nuo galimų dronų atakų. Prezidentūra pasisako už PVM lengvato šildymui grąžinimą. Jos atstovai teigia, kad tai padaryti būtų racionalu dėl karo artimuosiuose rytuose išaugus energetikos išteklių kainoms. Apie vykdomus skaičiavimus kiek anksčiau kalbėjo finansų ministerijos atstovai. Priminsiu, kad PVM lengvata šildymui buvo panaikinta šių metų pradžioje. Iki to, kurį laiką PVM tarifa šildymui ir karštam vandeniui buvo 9%. Dabar jis standartinis 21% dydžio. Seimas svarstys pasiūlymą, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų siūloma kaina būtų didesnė už visuomeninę. Energetikos ministerijos atstovai sako, kad vidutinis pažeidžiamas vartotojas, lyginant su visuomeniniu elektros energijos tarifu, permoka iki 9 eurų per mėnesį. Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau nei 400 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų. Didesnė dalis jų yra pasirinkę nepriklausomus tiekėjus ir už elektrą moka daug jau nei mokėtų visuomeniniu tarifu. Ir trumpai apie ūsienį. Padėti telefonus į šalį, tėvus leidžiančios laiką su vaikais, paragino Švedijos sveikatos agentūra. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į ekranų naudojimo poveikio tyrimus. Jie parodė, kad tėvų naudojimasis ekranais gali neigiamai paveikti bendravimą su vaikais, o ekranus daug laiko naudojančių tėvų vaikai dažniau išsiugdo panašius įpročius. Prieš 2 metus agentūra rekomendavo tėvams tik apmąstyti išmaniųjų telefonų naudojimą šalia vaikų, o naujose rekomendacijose ragina būnant su vaikais telefonus padėti į šalį. Sveikatos specialistai taip pat paragino tėvus ir patiems ugdyti sveikus ekranų naudojimo įpročius, bei rekomendavo įsivesti zonas be ekranų, pavyzdžiui, miegamajame arba prie pietų stalo.
0: O čia sporto naujienos. Klaipėdos Neptūno krepšininkai pratęsė Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio seriją, kai namuose 102-84 įtikinamai nugalėjo Utenos Juventus komandą. Dabar serijos iki 3 pergalių rezultatas 2-1 Utenos ekipos naudai. Ketvirtosios serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Utenoje. Pergalės atveju Juventus žengtų į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Į jį jau patekęs Kauno Žalgiris serijoje 3-0 įveikęs Panevėžio Lietkabelį. Popiet prasidės kovos FIBA 3-3 pasaulio krepšinio čempionate Varšuvoje su mūsų šalies rinktinėmis. Lietuvės pusė 2 varžysis su Kanados atstovėmis, o vyrų rinktinės atstovai po 14 valandos tos į kovą su belgais. Vėliau mūsų šalies atstovė susitiks su prancūzėmis, o vyrai su Brazilijos rinktinė. Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Stambulo Fenerbahčės krepšininkai Turkijos krepšinio čempionato pusfinalį pradėjo pergalę. Rungtynėse su Stambulo Anadolu Efes jie laimėjo 60-59. Dabar Fenerbahčės serijoje iki 3 pergalių pirmauja 1-0. 15 laipsnių termometrai dabar rodo Vilniuje ir Alytuje, o Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje, pasak sinoptikų, numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra įdienojus bus 21-26, o pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.
2: Nežinau, ar čia normalu, bet man tokie flashbackai visada išdyksta, žinai, kai girdžiu žinias, naujienas, vat, tarkime, apie Švedijos rekomendacijas, ar ne, tėveliams be telefonų būti, man visuomet iškyla tokie gyvenimiški dalykai ir labai labai tokie artimi, arba karšti ant dienų nutikė. Čia vakar, už vakarą sėdėjau kavinį, kažkaip ten, ar dienos, kažkas ten buvo, nežinau, ir vat, grinai, vat, tėtukas su vežimėliu, nu, taip. Turbūt pasakęs mamytį, kad išeinu
3: pasivaikščioti.
2: Išeinu. Apatinė vežimėlio dalis prikrauta ten ir daigų visokių, ir kiaušinių mačiau. jau liktai buvo ir morkų ryšulėlis. Nu ir kažkaip suktelėjo tą kavinę, žinai, jisai. Ir taip sėdė savo šalto vieną, vaikutis ramiai miega, o tėtis. Nu ir po to laimingas, ramesnis. Tai įtariu, kad, žinai, kai būna žmogus grįžta iš pasivaikščiojimo ir nebenori, nu nenori kalbėti, žinai, taip tyliau pabūt truputėlį, neaušinti burnos, kaip sakoma. Gerai, tokia istorija, nukrypimas truputėlį, bet dabar mes grįžkime prie ryto temos. Apie komentarus mes kalbam. Didžioji dalis, bent jau, sakykime, iš to, ką mes gaunam, tai na, maždaug nekomentuoju. Nekomentuoju, nerašau, neskaitau, nerašau, kas čia dar buvo. Vienas toks yra turinys dažniausiai būna susijęs su imigracija arba kitokias nesąmonės.
3: Tai tada, kai komentuoja.
2: Jo, skaitau tai, ką matau aš iš tikrųjų. Nes mes klausime jūsų, ar jūs komentuojate. Jeigu taip, tai kokios temos jūs domina? Po kieno įrašais arba po kokiais straipsniais tai darote? Tai mums tai yra svarbu, parašykite per rc.lt, dar tu vieną turėjai.
3: Taip, Edita mums parašė, rašo, taip, aš niekada nekomentuoju, tik kartais su artimaisiais ar kolegomis pasikalbame apie kokį nors konkretų straipsnį, retkačiais paskaitau komentarus, bet vis dar nesuprantu, iš kur tiek pykčio, pavydo ir noro nurodinėti kitiems, kaip gyventi. Keista, kiek daug energijos, kai kurie žmonės skiria svetimų pasirinkimų vertinimui.
2: Jo, nu, tarkime, čia ta neigiama, ta tamsesnė, pilkesnė pusė, bet yra, nu, sakykime, ir tokių padorių komentarų, galime imti ir tą pusę, ar ne, kur žmonės diskutuoja, reiškia savo nuomonę, tada kažkas mandagiai atsako, kontrargumentuoja ir taip toliau ir panašiai. Tai parašykite, ar jūs komentuojate per RCLT, kaip ir sakiau, žinutę vedėjams, arba yra kitos galimybės, Viberis, WhatsAppas, na, šiuolaikiniai dalykai. Mūsų numeris studijos yra 06 628 628 ir 8.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Da du ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Gerai, metas iš tikrųjų sukti prie žaidimo ant liežuvio galo. Mes turime jau pirmąją žaidėją, jį iš Jonavos. Vardo nesakysiu, bet vėlgi pajutau, kad žmogus labai stengiasi laimėti. Ir ne tiek dėl savęs, kiek dėl savo anūkų, kaip supratau.
2: Taip, nes jie nori, kad laimėtų jinai, ką, visą dėžę radio centro troškučio. Tam reikia net trijų sutapusių atsakymų, tai mes to labai ir linkėsim ir dėl to kviečiam rašyti mums jau dabar ir registruotis į žaidimą tam jos komandos nariui.
1: Jo, greitai tie, kurie nori žaisti, siūskite žinutę numerį 0666286288. Ten parašykite savo tik tai vardą ir žaidimo pavadinimą. Jis yra ant liežuvio galo ir viskas, labai laukiam.

0: dėlto. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
2: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Aš kaip suprantu, na, dalinuosi gyvenimo patirtimi, nesakau išmintimi, patirtimi ir stebinu ir juokinu Danielę dėl savo poelgių. Gal kažkada grįšime prie to,
1: nes... Tikiuosi, kad grįšim, nes tikrai, man atrodo, būtų labai smalsu ir smagu išgirsti svarbiausia.
0: Ir apie ką pašnekėti. Gerai, eikime prie žaidimo ant liežuvio galo. Ir čia mes galime pasisveikinti su klausytojo, kurios vardas nuostabus. Ailinga, labą rytą.
1: Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Nu, kaip gražu, klausykit. Galima tik Ailinga, Ailinga, sakyti Linga, Ailinga, Linga. Labai skambus, toksai melodingas jūsų vardas. Sveikinam.
2: Ir išskirtinis.
0: Taip, teisingai.
1: Labai išskirtinis.
0: Žiūrėkite, mes turime taip žaidimą ant liežuvio galo. Jūs esate jo žaidėja antroji. Pirmoji tapo Elvyra iš Jonavos, kuri labai gražiai čia prisistatė. Gal pasiklausykim josios jūsų komandos draugės, gerai?
2: Gerai.
0: Tvarkoj, klausomės, ką jį mums paporino.
2: Gyvenu Jonavoje, aš esu jau pensininkė, keliauju, džiaugiuosi anūkais, gyvenimu, vasarą, nu va, ir viskas.
0: Ir viskas, sako, dar ten pridėjo, kad labai myli, tada buvo pauzė ir myli Jonavą. Iš kokio krašto jūs esat, Ailinga?
2: Esu gimusi Rokiškyje, gyvenu Panevėžyje, auginu dvi dukras dirbantį.
0: Ai, na savo. O kaip ten Panevėžiukas gyvena mūsų laikosi? Mūsų, sakau, nes Danielė iš Panevėžių, aš iš irgi, tai jūs ir kaip ten gyvena mūsų miestas?
2: Puikiai, puikiai.
1: Ailinga prižiūri, kad gerai būtų.
0: Jo, tokia merė, vicemerė. Gerai.
2: Visi prižiūrim.
0: Gerai. Tvarkoj, eikim prie žaidimo. Viskas, nes jau čia labai daug kalbam. Smagu, aišku, bet turbūt ne dėl to susirinkom. Gerai, žaidimas trys klausimo jums, jeigu randame sutapimo, ar ne, tose klausimo atsakymuose, dovanojam dovanas, ar jūs esat pasiruošus, Ailinga?
2: Taip.
0: Gerai, pirmas klausimas.
1: Ką lankytojai pasima namo iš viešbučio?
0: Nu, pasivogė būna.
2: Gerą nuotaiką.
0: Ta prasme. Rimtai?
2: Taip.
0: Gerą nuotaiką pasimaiš. Gerai, nu gerai, gera nuotaika.
1: Taip toks ir rašau. Yra atsakymas, taip. Antrasis klausimas. Ką įsiterliojame valgydami kebabą?
2: Padažą.
1: Gerai, mes galėsim gal vėliau pakomentuoti šitą atsakymą.
0: Gal mes, sakykime taip, nes kai mes kalbinom
1: Elvyrą,
0: tai mes irgi pataisėm ją, nu, vat, ką galima išsiterlioti, ne tai, kad kuo, bet ką greičiausiai. Va taip, jo.
2: Drabužius.
0: Va čia jau į tą pusę, nes tam būtume visai į kitą tą sferą nulėkę.
1: Ir paskutinis klausimas, taip, augalas, kuris badusi.
2: Kaktusas.
0: Gerai. Apie dovanas mes kažkaip tai neužsiminėm. Taip, jeigu sutapimas vienas radio centro marškinėliai priklauso jums, mielos damos, jeigu du stalo žaidimas ant liežuvio galo, jeigu trys po dėžę traškučių radio centro gaunate. Gerai, dabar metas tikrinti sutapimus, ieškoti ir tikėtis, kad viskas bus gerai. Na, pirmas klausimas buvo, ką lankytojai pasima namo iš viešbučio, jūs sakot gerą nuotaiką, teisingai?
2: Taip.
0: O Elvyra sako?
2: Muiliukus.
0: Muiliukus. Ir čia turbūt tas esminis skirtumas, nes jūs, na, kaip, nu, ne vagilka esate, ne?
1: Geros nuotaikos, tik tai vagilka.
0: Jūs gerą nuotaiką, ar ne? Aš nesakau, kad Elvyra, bet, nu, čia bendrai, ar ne? Grįžta žmonės, būna dantų šepetukai, ten kokie vienkartiniai dar kažkas.
1: Aš tai... viską susirenku, kad
0: nu, būna pavietoje. Nu, va, tai muiliukas, sutapimo nėra, keliaukim toliau.
1: Ką įsiteliojame valgydami kebabą, šiaip smagu, nes Elvyra irgi pasakė padažas tuomet, bet tada mes pasitikslinom. Jūsų atsakymas yra drabužius, o Elvyros?
2: Rankas gal, paliekam rankas.
0: Palieka rankas, jo, bet pirmas variantas irgi ten buvo drabužiai, ten buvo labai smagu, nes Elvyra labai labai stengiasi rasta teisingą atsakymą, nors teisingo atsakymo kaip ir nėr šiame žaidime. Gerai, dar vienas klausimas, augalas, kuris badosi arba durė, jūs sakėt kaktusas, taip?
2: Taip.
0: Ir čia mes turime...
2: Kaktusas.
0: Kaktusą.
1: Taip, ir jūs turit radio centro marškinėlius.
0: Po, taip, jūs laimite Ailingą ir laimė Elvyrą, tai sveikinam jūs su tuo. Vienas sutapimas iš trijų, linkim gero antradienio.
2: Ačiū.
0: Ir linkėjimai Panevėžiui, prižiūrėkit jį, dabokit, gerai?
2: Būtinai.
0: Ate.
1: Ate.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Masinė ataka prieš Ukrainą šiąnakt vėl surengė okupantai rusai. Putino pajėgos smogė 73 raketomis ir daugiau nei 650 dronų. Ukrainiečiai skelbė numušę 642 oro taikinius. Atnaujintais duomenimis skirtingose šalies vietose iš viso žuvo mažiausiai 11 žmonių, daugiau nei 110 buvo sužeista. Pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis šalies parduotuvėse gegužė buvo 1,4% brangesnis nei balandį, bet išliko 2,6% pigesnis nei prieš metus, skelbia kainų palyginimo portalas Pricer LT. Netektis. Likus dviem savaitėms iki 80-mečio mirė ilgus metus NBA dirbęs strategas Rikas Adelmanas. Jis yra treniravęs Darius Songailą, kai šis žaidė Sacramento Kings klube. Be to, Adelmanas yra treniravęs 5 NBA komandas, o jo vadovaujami Portlando Trail Blazers krepšininkai 2 kartus pateko į NBA finalą. Tie kol kas išsamios žinios 10. Apie 24 laipsnių šilumos šiandien prognozuoja sinoptikai, pajūryje apie 19, palis tik trumpai ir tik vietomis, kai kur galima perkūnija.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
2: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurokos.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išlėkus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Palauk, kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškiai surelėms, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
10: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Kapsi paskutinės šios laidos minutės. Nedaug jų lieka iki dešimtos. Na, dešimtos viskas turėtų stotis į savo vėžes pagal mane.
1: Taip, Eglė turėtų ateiti studiją taip
2: sugrįžti. Jo, ten buvo sidabrinės gervės, žinai, sako, po to pavargo žmogus. Nu, žiūrėsim, pamatysim ją, pasikalbėsim, tai laukime jos visi kartu. O mes užbaigsime laidą tuo, ką pradėjome po aštuntos, ne?
1: Taip,
2: tema buvo tokia apie komentarus. Rašot, nerašot, kodėl, kokiais atvejais ir taip toliau ir panašiai.
1: Ir mes dabar turim paskutinius jūsų komentarus, būtent apie komentarus, tai galim tuos kelis laiškus jūsų ir perskaityti.
2: Jo, aš manyčiau, kad aš pirmas, nes su to užbaigsi tikrai aukštą natą, tik tai pastruoš gražiai perskaityti taip, kaip parašyta, nes ten yra tokių subtilybių. Taip, parašė mums dar vienas klausytojas, sveiki, niekada nerašau ir neskaitau. Man atrodo, kad tie komentarai absoliučiai niekam neįdomus, ką jie keičia, aha, tada, tada. Čia liktai ok, viskas, ane?
1: Taip, turi dar vieną kokį komentarą?
2: Ne, apsiribosiu tuo, nes aš manau, kad visus komentarus nuneš tavo tas vienas paskutinis, kurį tu prieš akis turi.
1: Aš labai norėjau tiesiog perskaityti, bet aš nežinau, man tikrai nepavyks perskaityti taip, kaip parašyta.
2: Nu, tai iššūkis.
1: Tai labai atsiprašau, bet štai Rimvidas mums parašė. Sveiki, aš didžiausias pene komentators und Lietuvos. Nu, niekaip negaliu pirštą und knopkės nenuleidęs išbūt. Tai, kad tiek daug bambukų und pasaulio, kad
2: ir taip toliau ir panašiai. Gerai, žiūrėkite, komentuokite į valias, tik tai, kad viskas būtų na proto ribose. Aš bent jau to palinkėsiu. O šiaip tai geros dienos, kaip ir sakiau, oro temperatūra dabar jau lygiai tokia pati kaip ir vakar šiuo metu. Plius 17 Vilniuje, įtariu, kad ir visoje Lietuvoje gražu. Girdėjome Šiauliuose, saulė šviečia ir kitose Lietuvos dalyse. Tai linkime mėgautis. Darbas darbu, bet nepamirškite, kad po darbo, tarkim, baigėt 4-5 valandą, tai pirmin į sodus, daržus, į terasėlės arba dar kažkur pasivaikščio, dviratį praminti ar pasportuoti. Mes sugrįšime į darbus, pailsėję, žvalūs ir energingi jau rytoj.
1: Taip, tai tą sveiką balansą labai linkime išlaikyti, o gerai jums likusio antradienio, ačiū, kad buvo.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
3: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjote. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjote.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: 10 valandų Lietuvoje. Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Per naktį Rusija į Ukrainą paleido 73 raketas ir daugiau nei pusseptinto šimto kovinių dronų. Didžiąją dalį šių taikinių oro gynybai pavyko likviduoti. Vis tik yra pataikymų. Įvairiuose Ukrainos miestuose yra mažiausiai 11 žuvusiųjų, per 110 žmonių sužeista. Ukraina Rusijai žadėjusi veidrodinį atsaką paleido per 200 kovinių dronų. Rusai skelbė sanumušę apie 150 jų. Pranešama apie Rusijos Krasnodaro apylinkėse degantį naftos perdirbimą. Fabriką. Jeigu naftos kainos rinkoje toliau mažės, tęsti akcizo lengvatos dyzelinui neverta, taip žiniasklaidai sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pasak jo, ši lengvata nėra taikli ir jos efektas mažas. Lengvata galioja iki birželio vidurio. Ji balandį buvo įvesta porai mėnesių. Vis tik prezidentūros atstovai teigia, kad lengvatos panaikinimo atveju valdžia turi būti pasirengusi vėl greitai sureaguoti, jei naftos kainas taiga paauktų. Per mėnesį pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis šalies parduotuvėse brango beveik 1.5%. Tai skelbia kainas lyginantis portalas Pricer LT. Vis tik dabar tokio krepšelio kaina yra apie 0.5% mažesnė nei prieš metus. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinės brandos egzaminas praėjo sklandžiai, išsamiau pasakoja Kęstutis Sipenskas.
1: Nepaisant keliems šimtams mokyklų vakar išsiųstų pranešimų apie sprogmenis, egzamino proceso tai nesutrukdė, praneša Nacionalinė švietimo agentūra. Jos teigimu pasitaikė keli atvejai, kai mokiniai pamiršo asmens dokumentus ir keli atvejai, kai mokiniai įsinešė mobiliasias ryšio priemonės, kas yra neleistina, buvo imtasi veiksmų numatytų instrukcijose. Policijos duomenimis vakar iš viso gauta daugiau nei 230 pranešimų apie galimus sprogmenis ugdymo įstaigose. Laiškai buvo pasirašyti rusų kalba, jų turinys buvo vienodas, jokių pavojingų daiktų nė vienoje mokykloje rasta nebuvo, ugdymo procesas nebuvo stabdomas.
0: Ir kitos naujienos. Marijampolėje vakar siautėjo girtas vairuotojas. Jis sėdęs už BMW vairo, apdaužė vieną, po to kitą automobilį ir abu kartus iš įvykio vietos pasišalino, o po antrojo incidento apskritai nuvažiavo nuo kelio. Vairuotojui nustatytas beveik 2,3 promilės girtumas. Jo apdaužyta mašina išgabenta į saugojimo aikštelę. O šį ryt Vilniuje sankryžoje netoli Santaros klinikų susidūrė du lengvieji ir greitosios medicinos pagalbos automobilis. Pirminiais duomenimis medikų mašina važiavo į iškvietimą su įjungtais švyturėliais.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Dabar Klaipėdoje 16, Vilniuje 17, Alytuje 18, o Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra įdienojus 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.
3: Vos kelios minutės po 10 valandos, labas rytas, labas antradienio rytas, gražus saulėtas ir tikrai vasariškas. Aš Eglė sakau kiekvienam, kas girdi mano balsą ir su radio centru laiką leidžia, žinoma, labai noriu padėkoti Simui su Danielė už kaip visada puikia jų rytinę nuotaiką, na ir dabar jau viskas esate mano rankose ir jūsų gerą nuotaiką rūpinsiuosi aš. Būsiu čia iki pat 13 valandos, daug gražių dalykų mūsų laukia, daug geros muzikos mūsų laukia, laukia ir žaidimai, laukia ir muzikinės premjeros ir kelionės laiku kartu su Paulina ir radio centro laiko mašina. Taip kad būkime kartu ir tą gerą nuotaiką šį gražų vasarišką antradienį palaikykime.

Šiandien yra minima nacionalinė grilio diena. Tai ką tokią dieną reikia daryti? Žinoma, kad užsikaisti griliuką. Tai labai tikiuosi, kad darbus šiandien jums pavyks laiku pabaigti ir galėsite grįžę pasimėgauti šiltų vakarų, pagrilinti ką nors skanaus, gal kokių draugų ar kaimynų svečius pasikviesti. Na ir galite tokią dieną jau tuos kvietimus, pavyzdžiui, dalinti ir pasinaudodami radio centro balsučių liniją. Imkite telefonus ir rašykite balso žinutės ir siūskite jas mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt. Mes iš karto jūsų balso žinutį leisime nuskambėti ir čia radio centro eteryje. Tai gerai pagalvokite, ką norite pasikviest, pasigrilinti kažką skanau šį vakarą ir tokį balso pakvietimą padarykite. O jeigu neturite ko kviesti arba nenorit nieko kviesti, tai tiesiog balso žinutėse galite perduoti kam nors linkėjimus arba, pavyzdžiui, sveikinimus galite pasveikinti draugus su vardadieniais, jeigu turite draugų, kurių vardai yra Erasmas, Marcelinas, Ąžuolas, Auksė ir Eugenijus. Siūskite jiems gražiausius sveikinimus. Kaip ir minėjau, jūsų sveikinimai vos mus pasiekia, iš karto nuskambės radio centro eteryje.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės atrieda. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
4: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
6: Na ir vilioja monetas dešrainis.
7: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
6: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
7: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
6: O, ir vraperis į Coca-Cola?
7: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
6: Puiki mintis.
7: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
8: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
9: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelė su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
10: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Netrukus eteryje nuskambės 2004 vasarą. Prisiminsime dainas, tą metu žėmusias aukščiausios pozicijas lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20. Jis diktuodavo madas ir stebindavo naujienomis. Taigi, 23 metų savaitė, kokios tos trys dainos lyderiavusius eteryje prieš 22 metus. Matau trečioje vietoje funky daina.

0: suteikiančios vilties, kad mums nieko nėra neįmanoma. 23 metų savaitės lyderė Bavarija mums jūra iki kelių.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibenskas. Jei nafta toliau pigs, pratęsti laikinai iki birželio vidurio įvestos dizelino akcizo lengvatos neverta, sako finansų ministras. Pasak Kristupo Vaitekūno, ši akcizo lengvata nėra taikli, jos efektas yra mažas. Žuvusių ir nukentėjusių per okupantų rusų šiąnakt prieš Ukrainą surengta masinė ataka raketomis ir dronais skaičius auga. Atnaujintais duomenimis Dnipro mieste žuvo mažiausiai 9 žmonės, bent 35 buvo sužeisti. Ten nukentėjo apie 50 gyvenamųjų namų. Kijeve žuvo mažiausiai 4 žmonės, sužeisti 63, 14 žmonių sužeista Charkive, 3 Zaporižioje. Pralaimėję pirmą kėlinį rezultatu 6-21, Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Stambulo Fenerbahčės krepšininkai Turkijos krepšinio čempionato pusfinalį sugebėjo pradėti pergalę. Rungtynėse su Stambulo Anadolu Efes ekipa paskutinį kėlinį jie laimėjo 24-8, o rungtynė 60-59. Iki finalo Šaro komandai trūksta dar 2 pergalių. Tie kol kas išsamios žinios 11.
1: Radio centras.
0: Apie 24 laipsnių šilumos šiandien prognozuoja sinoptikai, pajūryje apie 19. Palis tik trumpai ir tik vietomis, kai kur galima perkūnija.
2: Labas rytas, pasveikinu jūs visus su ta grilio diena. Noriu dar kartą pas jūs pasveikinti su šiluma, su antradieniu geru. Prašau visų tik tai šiandien geri pozityvus ir labai labai kaklus. Šiandien tokia diena, grilios diena.
3: Radio centro balsučių linija.

0: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjote. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjote.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
4: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
5: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje – tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%. O stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
6: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
7: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
8: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

ir minėjau, šiandien yra minima nacionalinė grilio diena, tai linkėjimai visiems mėgstantiems ir mokantiems skaniai pagrilinti. Na ir dar labai kažkaip man patiko, kad šiandien yra minima myliu savo dantistą diena. Savo dantistą gerą, dantistą, stomatologą, odontologą turėti yra tikrai labai labai svarbu. Ir aš nebejoju, kad jūs daugelis turbūt savo tokį žmogų turite, tai galite siūsti tam žmogui linkėjimus, sakyti, ei, labas, aš esu tokia ir tokia arba toks ir toks ir noriu nusiųsti geriausius linkėjimus savo dantų gydytojui už tai, kad mano šypsena yra kaip Holivude. Tai jeigu turite kam siūsti linkėjimus, būtinai tai ir darykite pasinaudodami radio centro balsučių liniją, imkite telefonus, siūskite balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt ir mes kaip visuomet gausime jūsų žinutę, žinoma, kad labai apsidžiaugsime, o tuomet kiek įmanoma greičiau pasistengsime, kad jūsų balso žinutė su jūsų nuostabiu balsu ir jūsų gražiai žodžiais nuskambėtų radio centro eteryje.

0: iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
1: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams. Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.

0: pleca. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: 11 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Ukrainos užsienio reikalų ministerija po masinės rusų atakos sako, kad šie Maskvos organizuojami smūgiai rodo, kad Putinas neturi kitų kortų tik terorą. Taip pat pažymė, kad Rusija mūšio laukia pralaimė ir joks raketų skaičius to nepakeis. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis po naujausios atakos ragina Europą kurti savo oro gynybos sistemas ir Jungtinių valstijų prašo papildomų prieš raketinių pajėgumų. Ukrainos kariškiai skaičiuoja, kad per naktį Rusija į šalį paleido 73 raketas ir daugiau nei pusseptinto šimto kovinių dronų. Didžiąją dalį šių taikinių oro gynybai pavyko likviduoti. Vis tik yra pataikymų. Įvairiuose Ukrainos miestuose yra mažiausiai 13 žuvusiųjų per 110 žmonių sužeista. Be to pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus dėl pažeistų energetikos infrastruktūros objektų. Ukraina Rusijai žadėjusi veidrodinį atsaką paleido per 200 kovinių dronų. Rusai skelbė esą numušę apie 150 jų. Pranešama apie Rusijos Krasnodaro apylinkėse degantį naftos perdirbimo fabriką. Vakar baigus galioti 50% nuolaidai traukinių bilietams, susisiekimo ministerijos atstovai sako, kad šios priemonės pratesti kol kas neplanuojama. Vis tik jie prireikus galėtų sugrįžti ateityje. Tuo tarpu finansų ministerijos vadovybė sako, kad neverta pratesti iki birželio vidurio galiojančios akcizo lengvatos dizelinui, jei naftos kainos rinkoje toliau mažės. Aiškinama, kad ši lengvata nėra taikli ir jos efektas mažas. Tuo tarpu prezidentūra pasisako už PVM lengvatos šildymui gražiai. Esą tai padaryti būtų racionalu išaugus energetikos išteklių kainoms dėl karo artimuosiuose rytuose. PVM lengvata šildymui buvo panaikinta šių metų pradžioje ir 9% tarifą pakeitė standartinis 21. Parengta tvarka, kaip darbdaviai sodrai teiks duomenis apie atlyginimus, išsamiau pasakoja Kęstutis Sibenskas.
1: Teikti duomenis sodrai apie atlyginimus darbdavius įpareigojo Seimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu darbdaviai sodrai turėtų vieną kartą pateikti duomenis apie sulygtą darbo laiką bei jo režimą, pareigybės grupę ir atnaujinti jiems pasikeitus, o kas mėnesį turėtų nurodyti iki mokestinę algą, papildomą atlygį bei apmokėtą darbo laiką pagal valandas. Iki šiol sodra gaudavo informaciją ne apie darbo užmokestį, bet apie draudžiamasias pajamas. Be to, iki šiol sodra neturėjo informacijos apie dirbtą laiką valandomis, todėl buvo sunku palyginti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus.
0: Ir dar trumpai apie užsienį. Pietvakarių Japonija nusiaubė galinga tropinė audra. Sužeisti mažiausiai 9 žmonės, pranešama apie 10 tūkstančių namų likusių be elektros, taip pat atšauktus skrydžius ir vykdyta gyventojų evakuacija. Didžioji dalis nukentėjusiųjų – žmonės, į kuriuos netyčia pataikė vėjo pakelti daiktai arba neišlaikė pusiausvyros ir kritę.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas? Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Dabar Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Vilniuje, Kaune 20, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis didžiausia tikimybė, jog vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra įdienojus bus 21-26, o pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.
3: Ir 11 antrainė valandas stuktelėjo. Labas, aš Eglė, dar kartelį sakau kiekvienam, kas šiuo metu laiką leidžia kartu su radio centru. Labai tikiuosi, kad jūsų diena yra graži ir nuotika yra puiki. Šiek tiek muzikos dabar pasiklausysime. Paulina pakvies jūs susipažinti su to, kaipgi skamba šios dienos radio centro muzikinė naujieno. Visai netrukus kviesiu sužaisti labai smagiame žaidime ir artėjančias tėčio dienos proga savo tėčiui laimėti prizą.

Ir dabar apie tas dovanas tėčiams. Mūsų žaidimą pristato Foman Upshot, kompleksinis maisto papildas vyrams. Foman Upshot – turbo režimas tavo tėčiui. Foman Upshot pakuotė su maka, ženčenių, tribulus ir vitaminų D, energijai, vyriškam tonusui bei aktyviam gyvenimo ritmui palaikyti. Tėčiui, kuris nusipelno daugiau jėgų ir pasitikėjimo savimi kasdien. Jeigu norite savo tėčius apdovanoti, jau dabar imkite telefonus ir siūskite man trumpąją žinutę numeriu 06-628-6288 su savo tėčio vardu. Vienam iš užsiregistravusiu aš visai netrukus paskambinsiu, šiek tiek pasišnekėsime ir jūsų tėčiui prizą padovanosim.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Eteryje sugrįžimas. Po metų pertraukos sulaukėme naujos Saulės Kliošo dainos Tavo akys. Kaip ir tikimasi iš grupės, naujas kūrinys skamba labai maloniai ir lengvai. Tai daina apie įsimylėjimą ir viltį, kad pasaulis sustos ir vėl viską pradėsime vertinti širdimi, neišskaičiavimais. Jūsų dėmesį, nauja daina vasarai, Saulės Kliošo Tavo akys.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreipti.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
0: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt – patogiam gyvenimui.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
5: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
6: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99, malta kava Jakobs 5,99, o saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: laikas mums pasikalbėti taip, taip apie tuos savo tėčius, nes tėčiais rūpintis tikrai labai reikia ir mūsų žaidimą pristato Foman Upshots, kompleksinis maisto papildas vyrams, Foman Upshots turbo režimas tavo tėčiui. Foman Upshots pakuotė su maka ženčeniu, tribulus ir vitaminu D, energijai vyriškam tonusui bei aktyviam gyvenimo ritmui palaikyti tėčiui, kuris nusipelno daugiau jėgų ir pasitikėjimo savimi kasdien. Kviečiau aš jūs siūsti man žinutės registruojantis į žaidimą ir pristatyti savo tėtį. Tiksliau kol kas tik savo tėčio vardą, o dabar jau pasikalbėsime ir kiek daugiau. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Priminkite, kuo vardu esate?
1: Deimantė.
0: Deimantė, labai malonu, Deimantė. Jūsų tėtis yra Lukas, tiesa?
1: Mano vyras tėtis antrą kartą tapo.
0: Ai, vyras tėtis, Lukas, supratau. Taip, na, bet vis tiek tėtis, žinoma. Antrą kartą dabar, tai kiek čia laiko jūsų mažiukui?
1: Šeši. Mėnesiai.
0: O Jėzus Marija, dar tos mažos rankytės ir tos mažos kojytės. Na gerai, tai klausykit, Deimantė, trumpai papasakokite apie savo vyrą. Koks jis yra tėtis? Kodėl jis yra nuostabus tėtis?
1: Labai daug dirba, labai daug dirba dėl šeimos ir praktiškai jo retai kada būna namuose, retai dalyvauja prie vaikų auginimo, bet jisai šiaip nuostabus su vaikais, va, kai leidžia laiką, tai tikrai randa, turim vyresnėlę, tai su vyresnėlė užsiema ir nu, tikrai žiūriu ir iš šono. Smagu matyti jį tokį tėvišką.
0: Kaip faina, kaip yra smagu ir aš tikiu, kad jūsų vyrui Lukui tikrai turėtų labai širdį paglostyti tokie gražūs jūsų žodžiai, tai aš manau, kad mes tikrai Luką ir apdovanokime, kad jisai jaustųsi dar tvirtesnis, kad dar turėtų daugiau jėgų ir kad dar šaunesnis tėtis galėtų būti, a ne?
1: Taip, ačiū labai.
0: Liuks, tai susisieksime būtinai su jumis, Deimantė, kaip vyrui savo galėsite jau prizą paimti, o kol kas linkiu jums gražaus augimo su jūsų vaikučiais ir gražios jums dienos.
1: Dėkui labai, ačiū.
0: Visa, iki. Kaip yra smagu tikrai, kai vat, galima tokius gražius žodžius visai Lietuvai pasakyti apie savo vyrą. Aš manau, kad vyrui kaitausis, bet ta gerąja prasme apkalbinėjimas buvo, tai neturėjo labai kankintis. Ir taip jau yra, kad tėčiai tikrai visat yra pasiruošę mums padėti, pasirūpinti ir būti stiprus. Tačiau tėvo dieną mes kviečiame pasirūpinti tėčių energiją, tėčių aktyvumu ir pasitikėjimu savimi su Foman Upshots. Tik dabar elektrinėje parduotuvėje visisveiki.lt net 50% nuolaida. Tad aplankykite elektroninę parduotuvę jau šiandien. Foman Upshots turbo režimas jūsų tėčiui. Labai svarbu tik tai nepamiršti, kad tai yra maisto papildas, jis neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Labai svarbu yra įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Masinė ataka prieš Ukrainą šią naktį vėl surengė okupantai rusai. Putino pajėgos smogė 73 raketomis ir daugiau nei 650 dronų. Ukrainiečiai skelbė numušę 642 oro taikinius. Atnaujintais duomenimis skirtingose šalies vietose iš viso žuvo mažiausiai 13 žmonių, daugiau nei 110 buvo sužeista. Sutartis su nepriklausomais elektros tiekėjais per pastaruosius du mėnesius nutraukė apie 40 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų. Jie grįžo į visuomeninį tiekimą skelbė Ignitis. Energetikos ministerijos skaičiavimu daugiau nei pusė iš 400 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų per mėnesį už elektrą permoka nuo 3 iki 9 eurų. Draugiškose pasaulio futbolo čempionatui besirengiančių rinktinių akistatose vakar Norvegai Osle nugalėjo švedus 3-1, o Austrai vienoje įveikė Tuniso rinktinę 1-0. Be to čempionate dalyvausiantis Turkijos futbolininkai Stambule 4-0 sutriuškino Šiaurės Makedonijos nacionalinę komandą. Iki pasaulio čempionato lieka 9 dienos. Tie kol kas išsamios žinios 12. Apie 24 laipsnių šilumos šiandien prognozuoja sinoptikai, pajūryje apie 19, palis tik trumpai ir tik vietomis, kai kur galima perkūnija.

0: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
5: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjauti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjauti.
1: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
2: Take the sword. You protect them.
1: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
3: I have the power!
1: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera Birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
4: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.

0: Tie, kurie rytą pradeda kartu su Radio Centro laida Geras rytas, tikrai puikiai žino, kad jeigu norisi gerai pramankštinti protą, pasikurti gerą nuotaiką visai dienai ir pasipildyti kišenę pinigais, reikia dalyvauti mūsų ryto laidos žaidimuose. Vienas tokių labai smagus žaidimas, kuris vadinasi Duok 5. Būtent šio žaidimo metu klausytojams pateikiamos 5 užduotis, muzikinės užduotis ir reikia įvardinti, kasgi atlieka tikrai labai labai žinomas dainas. Jeigu pavyksta, į kišenę ima ir įkrenta 50. Būtent taip savo kišenę šiandien pasipildė mūsų klausytojas Arvidas.
1: Saulius Kliošas. Jennifer Lopez. Baraja Kerė.
2: Paskutinė.
1: Norkutė.
0: Yeah! Yeah! Hey, sveikinimai, puikiai. Labai daug džiaugsmo buvo tiek mūsų klausytojų Arvidui, tiek ir Simui su Danielė, kurie kaip visa tikrai labai palaiko mūsų klausytojus ir visada laiko sukryžiavę pirštus, kad tiems klausytojams žaidime pasisektų. O jeigu ir jūs norite savo galvą pramankštinti, jeigu ir jūs norite patys gerą nuotaiką pasikurti, o gal net ir į kišenę pinigų įsimesti, nepamirškite ryto pradėti su Radio Centro Gero ryto laida ir laimę žaidimuose išbandyti.

0: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €, kilogramas bananų tik 99 €, kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €, o kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
4: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Baletas, snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
9: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
10: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
11: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Afrika. Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk, bėk, žirgelį. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk, bėk, žirgelį. Birželio 6 dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

0: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Rusams surengus naujausią ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą, šalyje yra mažiausiai 13 žuvusiųjų ir per 100 sužeistųjų. 9 žmonės žuvo Dnipre ir apylinkėse, dar 4 Kijeve. Yra pataikymų į daugiabučius infrastruktūros objektus pramonės įmonės. Šalyje fiksuojama elektros tiekimo sutrikimų. Ukraina, atsakydama į Rusijos agresiją, paleido kovinių dronų, dėl to dega naftos perdirbimo fabrikas prie pietų Rusijos Krasnodaro miesto. Tuo tarpu Ukrainos sostinėje šiandien kilo diskusijų, ar toliau leisti nuo rusų atakų Kijevo metro besislepentiems žmonėms statyti palapines. Esą į metro stotis nusileidusi jį vėliau neberado laisvos vietos, nes daug jos užėmė anksčiau atėjusių kijeviečių palapinės. Dabar žadama svarstyti šį klausimą ir galbūt netgi uždrausti statyti palapines metro stotise oro pavojaus metu. Šiandien Lietuvos mokyklos ir kitos įstaigos vėl antrą dieną iš eilės sulaukė grasinimų apie neva užminuotus pastatus. Jie siūsti elektroniniu paštu, buvo parašyti rusiškai. Policija sako sulaukusi apie 40 pranešimų apie gautus tokio turinio laiškos. Vakarykštės grasinimų serijos metu tokių pranešimų būta daugiau nei 200, nei vienas nepasitvirtino. Stebimas netvarus būsto kainų augimas, sako Lietuvos banko vadovas. Pasak Gedimino Šimkaus, nekilnojamojo turto kainas augina geras būsto įperkamumas ir rinkos aktyvumas. Pastebima, kad būsto pasiūla nespėja paskui paklausą. Nors centrinio banko vertinimų žmonių ir verslo finansinė padėtis lieka gera, neatmetama finansinės padėties blogėjimo rizika. Tai siejama su neslūkstančia geopolitinė įtampa. Tuo tarpu šalyje atliktas tyrimas rodo, kad geriausia būsto situacija Zarasų, Molėtų, Anykščių, Utenos ir Ignalinos rajonų savivaldybėse. Vertinta būsto kaina ir išlaikymo našta, įperkamumas, šilumos kaina, gyvenamasis plotas, vienam gyventojui rašo Delfi. Prasčiausiai įvertinimai suteikti Neringos, Rietavo, Vilniaus miesto, Joniškio ir Plungės rajonų savivaldybėms. Vertinant didmiesčius, Panevėžys bendroje lentelėje rikiavosi 33 vietoje, Kaunas 49, o Šiauliai, Klaipėda ir Vilnius liko 6 dešimtuke. Pigiausių produktų krepšelis gegužės mėnesį brango skelbia Pricer LT, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis šalies parduotuvėse gegužės mėnesį buvo 1,4% brangesnis nei balandį, bet išliko 2,6% pigesnis nei prieš metus, skelbia kainų palyginimo portalas Pricer LT. Iš jo stebimų 52 prekių kainų pastarąjį mėnesį brango 19 prekių, pigo 33. Iš viso reikšmingai dešimtadaliu ir daugiau brango 7 prekės. Labiausiai brango pigiausia biri juodoji arbata, juodasis šokoladas, jogurtas, vištų kiaušiniai, degtinė, pomidorai.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių, sutisi L kondicionieriais, tylus, stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Dabar temperatūra didžiuosiuose šalies miestuose apie 22 laipsnius, tik Klaipėdoje termometrai rodo 17, o šiandien vietomis didžiausia tikimybė, jog vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra įdienojus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.
3: Ir 12 valanda Lietuvoje. Labas dar kartelį visiems antradieniaujantiems draugės radio centru. Tikiu, kad daugelis jau dabar pradėjote planuoti savo pietų pertraukėlės. Tai, kad jau grilio dieną švenčiame šiandieną, manau, kad visai neprastai gali būti. Koks grilintas mėsiukas pietums? Man atrodo, skamba tikrai labai skaniai. Kad nuotaika gera lydėtų ir puikiai skrandis jūsų virškintų, tai likite ir toliau kartu su radio centru, nes gera muzika tikrai idealiai veikia virškinimą, o taip pat visai netrukus aš ieškosiu valandos klausytojo. Aš tikiu, kad tikrai turite kokių nors įdomių istorijų ar keistų nutikimų, kuriomis norėtumėte pasidalinti su visais radio centro klausytojais. Tai rašykite man trumpą žinutę numeriu 0662866288. Trumpai aprašykite savo istoriją, o vienam iš man parašiusio aš tikrai visai netrukus paskambinsiu, aptarsime tą jūsų istoriją ir žinoma už tą istoriją aš dar ir atsidėkosiu puikia Eurokos.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Taip jau nutiko, kad vis dar nerandu laiko, kada atlikti labai labai svarbų darbą savo namuose, tai yra išsivalyti, išsiplauti visus langus, nes kai išplauni visus langus, tai tikrai jausmas būna toks pat geras, kaip ir išsivalius dantis, nes viskas tada kažkaip labai švaru, labai gaivu ir tas langų plovimas tikrai yra, na, aš manau, vienas svarbiausių turbūt visų mūsų vasaros darbų, bet gana dažnai po to kropštaus plovimo jau po kelių dienų ant langų ir vėl atsiranda visokių dulkių arba kažkokių dryžių. Tačiau, žinokit, kad yra labai paprastas būdas, kuris leidžia ilgam išsaugoti tą spindesį. Valymo ekspertai patarė tiesiog į vandenį įpilti glicerino. Jis ant stiklo paviršiaus sukuria tokią nematomą plėvelę, kuri veikia kaip antistatikas dulkiams sunkiau nusėsti. Dėl to paviršius išlieka ilgiau, gražus ir skaidrus. Kitas paprastas priedas – amoniakas, kuris labai efektyviai tirpdo riebalų dėmes ir veikti padeda įsisenėjusius nešvarumus. Jeigu langai nėra labai purvini, tikrai galima apsieiti tik su glicerinu. Tačiau, esant stiprioms dėmėms, amoniakas tikrai jums turėtų labai praversti. Tirpalui paruošti jums reikės 2 litrų šilto vandens, 2-3 šaukštų glicerino ir 1 šaukšto amoniako. Tų proporcijų yra tikrai labai svarbu laikytis, nes dėl glicerino pertekliaus ant langų gali likti riebių žymių. Taip kad proporcijų tikrai laikykitės, o tada galėsite labai ilgai džiaugtis gražiu ir skaidriu vaizdu pro savo.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Palauk. Kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
6: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Melagingų grasinimų ataka surinkta šalies įstaigos. Policija tikrina apie 40 pranešimų, bet realaus pavojaus neišvelgia. Iš kurų su kalba su grasinimais sprogmenimis šįryt sulaukė šalies mokyklos, stotys, oro uostas, medicinos ir kitos įstaigos. Policija patarė jų atstovams patalpas apžiūrėti, nepanikuoti ir išlaikyti budrumą. Priminsiu, panašių laiškų švietimo įstaigos sulaukė ir vakar, prasidėjus brandos egzaminų sesijai. Rusija vėl surengė masinę kombinuotą raketų ir drono ataką prieš Ukrainą. Visoje šalyje žuvo bent 13 žmonių, sužalota per 110. Daugiausiai atakuoti Kyjivas, Dnipras, taip pat Odesa, Zaporižė ir kiti regionai. Iš viso rusai paleido 73 raketas ir per 6,5 dronų. Vėl brango kuras. Šį rytą vidutinė benzino ir dizelino kaina šalyje pakilo daugiau nei 3%. Litro dizelino kainos sviravo nuo 1,78 € iki 2,08 € centų, benzino nuo 1,69 € iki 1,96 € centų. Šiuo metu tiek, įsame žinios pirmą. Šiandien mažai debesuota, vakariniuose rajonuose gali palyti. Oro temperatūra 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.

0: vietą. Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
1: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose 1 vasaros penktadienį.

0: Kaip ir minėjau, ieškojau valandos klausytojo, norėjome išrinkti valandos klausytoją ir mūsų žaidimą visą šią savaitę pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Prizą turime labai šaunų, Eurocos prizų maišelėje jūsų lauks net trys dovanos siurprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Ir dabar noriu su jumis pasidalinti mūsų klausytojo Donato istoriją, kuri šiandien laimi valandos klausytojo rinkimus, nes manau, kad Donatas savo maudynėmis gal dar neįtin stipriai iššilusiame vandenyje, taip pat savo grožiu rūpinasi.
1: Tai vakar po darbų grįždamas namus, galvojau nusimaudyti, pažiūrėti, koks vanduo, šiltas ar kaip. Tai šokus į vandenį tikrai šalta buvo, bet žiūriu, mašina atvažiavo. Jau amžiai žmogus, sakiau, 60 maždaug metų. Kad žmogus tiesiog atvažiavo, iššoko į vandenį, nei šalta, nieko, tik nustebau iš tikrųjų. Bet jis aiškinau, kad tiesiog kiekvienais metais jisai maudėsi žiemą ir tikrai jam nėra šalta.
0: Taip kartais tiesiog pats likimas mums atsiunčia žmonės, kurie mus įkvepia nesustoti ir labai tikiu, kad Donatas įkvėptas šio nepažįstamojo žmogaus prie ežero pats dažniau jau nebebijos to šalto vandens, o vėliau žiūrėkite ir kitus ims įkvėpinėti. Na ir dabar šiek tiek svarbios informacijos jums. Eurocos šiandien tai ne tik kvepalai ar makijažas. Tai vieta, kur vienoje lentynoje gali rasti ir kasdienę kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės ar net maisto papildus. Gausu prekės ženklų, Gauche, L'Oreal, dermokosmetika Uriage, Bioderma, taip pat korėtiški hitai Medicube, Mixoon, Some by Me, kuriuos ne visada sutiksite kitur. Čia jūsų laukia ir išskirtiniai pasiūlymai. Eurocos, atraskite savo naują favoritą.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kedainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Laidos Geras rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja.
6: Pabėgiojus puiki proga suvalgyti ledų.
5: Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
7: Kai pabundu, puiki proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
6: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
7: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštuko dovanų. Laidoje Geras rytas, po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.

0: 13 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT. Žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Rusai surengė ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą. Šalyje pražudė mažiausiai 13 žmonių, dar per 100 sužeidė. Atakos padariniai likviduojami. Jos metu kaimynai Lenkai į orą pakėlė savo naikintuvus. Ukraina, atsakydama į Rusijos agresiją, paleido kovinių dronų. Jie be kitų taikinių smogė naftos perdirbimo gamyklai prie Rusijos Krasnodaro miesto. Artimiausiomis valandomis vakarų Lietuva, taip pat pajūrio regioną, gali užgriūti pavojingi reiškiniai. Perkūnija ir stipresnio vėjo gūsiai. Apie tai praneša hidrometeorologijos tarnyba. Pasak jos, reikėtų pasirūpinti turto, savo ir artimųjų saugumo. Audringi orai gali užklupti ne tik Klaipėdos, bet ir Telšių, Tauragės ir Marijampolės apskritės. Lietuvos mokyklos, medicinos ir kitos įstaigos šiandien vėl jau antrą dieną iš eilės sulaukė grasinimų apie neva užminuotus pastatus. Jie siųsti elektroniniu paštu, buvo parašyti rusiškai. Policija sako sulaukusi kelių dešimčių pranešimų apie įstaigų gautus tokio turinio laiškos. Vakarykštės grasinimų serijos metu tokių pranešimų būta daugiau nei 200. Nė vienas nepasitvirtino. Dabar policija sako, kad realaus pavojaus neižvelgiama. Vis dėlto įstaigos raginamos išlaikyti budrumą. Patariama apžiūrėti teritoriją, suradus įtarimą keliančių daiktų, prašoma skambinti tarnyboms. Lietuvos degalinėse per parą kainos didėjo. Benzinas ir dyzelinas brango kone 4%, už litrą vidutiniškai prašyta atitinkamai euro 85 centų ir euro 93. Dujų kaina ūktelėjo 0,5%, vidutinė litro kaina siekia 86 centus. Šį rytį atsivėrusią smegduobę prie Palangos savivaldybės pastato įgriuvo sunkvežimis. Per incidentą nieks nenukentėjo. Kurį laiką mašina buvo įstrigusi ir negalėjo pajudėti iš vietos, po to buvo ištraukta. Manoma, kad smegduobė atsivėrė dėl paplauto grunto. O šį ryt Vilniuje sankryžoje netoli Santaros klinikų susidūrė du lengvieji ir greitosios medicinos pagalbos automobilis. Pirminiais duomenimis medikų mašina važiavo į iškvietimą su įjungtais švyturėliais. Ir trumpai apie sportą. Pasaulio futbolo čempionate dalyvausiančioms rinktinėms rengtis varžyboms teliko kelios dienos. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
1: Iki pasaulio futbolo čempionato vyksiančio Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje lieka vos 9 dienos. Kelios jame dalyvausiančios rinktinės vakar sužaidė draugiškas rungtynes. Labiausiai įtikinama pergalė pasiekė Turkijos rinktinė, namie sutriuškinusi Šiaurės Makedonijos nacionalinę komandą 4-0. Jau sužaidus ketvirtį valandos turkai pirmavo 2-0. Vienoje susitiko dvi pasaulio čempionate dalyvausiančios rinktinės – Austrija ir Tunisas. Austrai mušė vienintelį įvartį, antro kėlinio viduryje laimėjo 1-0. Dar dviejų čempionatų dalyvių akistata įvyko Osle, ten Norvegijos nacionalinė komanda laimėjo prieš švedus pirmą kėlinį 3-0, o rungtynes 3-1.
0: Dabar didžiuosiuose šalies miestuose termometrai rodo apie 21, tik Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija gali sustiprėti vėjas. Temperatūra šią dieną tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos, pajūryje apie 19.
2: 13 valanda ir dar kartelį labas visiems girdintiems mano balsą, sakau, aš Eglė, labai tikiuosi, kad papietavote skaniai, o jeigu dar pietaujate, tai skanaus jums linkiu, na ir kviečiu toliau laiką leisti kartu su Radio Centrum, visai netrukus jūsų laukia labai smagi kelionė laiku, kartu su Paulina ir Radio Centro laiko mašina laukia ir mūsų puikus žaidimas ant liežuvio galo.

Visai netrukus žaisime žaidimą ant liežuvio galo, tad jau dabar noriu pakviesti jūs į žaidimą registruotis. Šiame žaidime yra paruošti trys labai paprasti klausimai. Jie tikrai nereikalauja kažkokių ypatingų žinių. Tiesiog reikės kelti tą atsakymą, kuris bus ant liežuvio galo. Kitą valandą rasime jums žaidimo draugą, na, arba draugę, ir tuomet žiūrėsime, kiek jūsų atsakymų sutaps. Nuo to priklausys, kokį prizą laimėsite. Jeigu sutaps vienas atsakymas, dovanų gausite radio centro puodelį. Sutapus dviems atsakymams apdovanoti būsite stalo žaidimu ant liežuvio galo. Na, o jeigu sutaps visi trys atsakymai, puikus prizas jūsų laukia. Mes abu žaidėjus apdovanosime sportiniu krepšiu. Tad registruokitės į žaidimą jau dabar. Siųskite žinutes su žaidimo pavadinimu ant liežuvio galo ir savo vardu numeriu 06 628 628 8.

0: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
1: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Laidos Geras Rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja.
5: Pabėgiojus puikia proga suvalgyti ledų.
4: Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
6: Kai pabundu, puikia proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
5: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
6: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštuko dovanų. Laidoje Geras Rytas, po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Netrukus eteryje nuskambės 2004 vasarą. Prisiminsime dainas, tuomet užėmusias aukščiausias pozicijas lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20. Jis diktuodavo madas ir stebindavo naujienomis. Taigi, 23 metų savaitė, kokios tos trys dainos lyderiavusius eteryje prieš 22 metus. Matau trečioje vietoje funky daina šiemet sugrįžusi į populiariausių topus šypsanos. Antroje pozicijoje savaitės topo naujiena, antra daina Mes negalim. Pamenat šitą seną vakarėlių hitą? Ir tą visą 2004 vasarą klausėm dainos, pakeliančios ūpą, motivuojančios, suteikiančios vilties, kad mums nieko nėra neįmanoma. 23 metų savaitės lyderė Bavarija mums jūra iki kelių.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Seimas galutinai patvirtino naują visuomeninio transliuotojo valdysenos modelį. Be kita ko bus teigiama LRT valdyba, daugės tarybos narių, vadovų įvestos kadencijos ir numatytos jo atleidimo anksčiau laiko procedūros. Įstatymo pataisų svarstymas truko daugiau nei pusę metų, buvo kritikuojamas dalies ekspertų ir žurnalistų dėl galimo LRT politizavimo, bei sukėlė tūkstantinius protestus. Vis tik per projekto svarstymus pasiekta kompromisų. Rusija vėl surengė masinę kombinuotą raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą. Visoje šalyje žuvusių skaičius išaugo iki 17, sužalota per 110 žmonių, kai kurie strigo namų griuvėsiuose. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų, dar 15 skendo, bet buvo išgelbėti, skelbė ugniagesiai ir prasidedant maudynių sezonui ragina prie vandens telkinių ir juos elgtis itin atsakingai. Primenama, kad dažniausiai žmonės kęsta tinkamai neįvertinę savo įgūdžių, padauginę alkoholio, šokinėdami į vandenį nežinomose vietose, o vaikai, kaip prie vandens telkinių, būna paliekami be priežiūros. Šiuo metu tiek įsame žinios antra. Rytoj bus mažai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Dieną bus 22-27 laipsnių šilumos. Radio centras.
1: Mokslas šiandien. Prasidėjo vasara. Metas, kai daugelis mūsų tikisi karštų dienų ir gero oro. Bet tyrimai rodo, kad aukštesnė temperatūra ir daugiau dienos šviesos gali mažinti darbuotojų produktyvumą vasaros mėnesiais. Ir dėl to nerimauja darbdaviai. Anksčiau skelbta, kad mokslininkai iš Čikagos universiteto atlikę tyrimus suskaičiavo, kad kaskart temperatūrai pakilus vienu laipsniu, produktyvumas sumažėja 4%. O dar prie mažesnio produktyvumo prisideda padidėjęs rūpestis.

0: stis dėl atostogaujančių vaikų, noro pasilepinti vasaros malonumais ar tiesiog paprastas kasmetinių atostogų laukimas. Vasarą žmonės nori daugiau leisti laiko su šeima, atostogaujančiais vaikais, bet turi ir darbinių įsipareigojimų, tad kyla stresas, kaip viską suderinti. Taip pat tyrimais nustatyta, kad vasarą žmonės labiau motyvuoja galimybę dirbti iš namų, trumpesnės darbo valandos, papildomos atostogos, apmokamos vaikų stovyklos, galimybė papildomai pasimokyti, patobulinti tam tikrus įgūdžius. Be to, darbdaviams personalo specialistai rekomenduoja kitų produktyvumo skatinimo sprendimų, pavyzdžiui, suburti darbuotojus biure ir pasiūlyti jiems įvairiausių iniciatyvų, renginių, komandos stiprinimo veiklų ar netgi ledų pertraukėlių rengiamų darbo metu.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas. Pasiruoškite geriausiam.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
4: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės atrieda. Čia laukia nemokamos pramogos, žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.

jau visai netrukus 14 valanda, tad aš savo laidą baigiu, žaidimą ant liežuvio galo pratęs mano kolegė Simona, jau kitos valandos pradžioje, o aš prieš atsveikindama su jumis dar noriu priminti jums apie Radio Centro balsučių liniją. Jūs labai patogiai galite ją pasinaudoti kaip savo ruporų, jeigu norite žodžius gražius kažkam pasakyti, sveikinti su gimtadieniais, su vardadieniais, nežinau, myliu pasakyti, ačiū pasakyti, galite netgi pavyzdžiui, pasinaudodami Radio Centro balsučių liniją pasikviesti draugus arba kaimynus į svečius, nes šiandien yra minima nacionalinė grilio diena. Tai tikrai manau, kad labai maloniai pas jūs hebrytė užsuks skaniai pagrilinti ir smagiai pavakaroti, nes pagaliau sulaukėme tos tikrai labai malonios šilumos. Tai savo balso žinutės, kaip visat, siūskite per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt ir mes tikrai jums pasižadame. Taip, mes tik gausime jūsų balso žinutės, iškart rasime jos vietą Radio Centro eteryje ir galės jūsų balso žinutė nuskambėti čia ir visi Radio Centrą klausantis galės ją išgirsti. Ir su šiuo raginimu aš jau viską su jumis atsisveikinu. Tradiciškai šiltai labai kiekvieną apkabinu. Linkiu labai gražios likusios dienos. Laimingi būkite, šipsokitės, mėgaukitės vasarą ir leiskite ir toliau laiką kartu su Radio Centru. O mes susigirdim ryt 10. Taip, iki rytojus.

0: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba vietoje kasose.
1: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
3: Take the sword. You protect them.
2: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
4: I have the power!
2: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
5: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
6: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet Euras 49, o saulė gražu aliejus valden, euras 39, maksima tai, ko reikia.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Seimas galutinai pritarė LRT įstatymo pataisoms. Užbalsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, socialdemokratas Linas Balsys. Opozicija balsavime nedalyvavo. Pataisas dar turės pasirašyti prezidentas. Daugiau nei pusantrų metų svarstytos ir tūkstantinius protestus sukėlusios pataisos labiausiai pakeis LRT valdyseną. Numatoma įsteigti 5 narių valdybą, nuo 12 iki 15 išplėsti tarybos narių skaičių, įvesti kadencijas. LRT vadovu tas pats asmuo galės būti nedaugiau nei 2-5 metų kadencijas iš eilės. Norint direktorių atleisti, reikės bent 2/3 tarybos narių pritarimo. Dar prieš posėdį parlamento pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sakė, esą visuomeninių lėšų panaudojimas LRT nuo šiol bus efektyvesnis. Opozicinių liberalų atstovo Eugenijaus Gentvilo teikimu, valdantieji nepaaiškino, kodėl reikėjo keisti nacionalinio transliuotojo valdyseną, esą tai labiau primena kerštą prieš LRT. Europos centrinis bankas jau šį mėnesį palūkanų normas gali padidinti 25 baziniais punktais, pareiškė Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, svarbu savalaikiai reaguoti į besiformuojančią infliacinę aplinką ir užkardyti kainų šuolio įsibėgėjimą. Balandį Europos centrinis bankas pokyčių nesijėmė ir paliko nuo pernai birželio galiojančias 2% palūkanų normas. Tada teikta, esą, kuo ilgiau tęsis karas artimuosiuose rytuose ir kuo ilgiau energijos kainos išliks aukštos, tuo didesnis bus tikėtina poveikis bendrai infliacijai ir ekonomikai. Dėl netinkamo vaikų važinėjimo elektriniais paspirtukais, Estijoje tėvams ir šių transporto priemonių nuomotojams grės baudos. Tam pritarė šalies vyriausybė. Galutinį sprendimą prims parlamentas. Be kita ko numatoma, kad 10-15 metų amžiaus vaikai privalės būti baigę mokymus ir turėti dviratininko pažymėjimą, o jaunesniems nei 10 metų vaikams būtų iš vis draudžiama bet kur važinėti elektriniais paspirtukais. Teniso legenda Serena Williams po beveik 4 metų pertraukos grįžta į profesionalius kortus. Išsamiau Irena Maksimova.
1: 44 teniso legenda Serena Williams tikrai grįžta į profesionalų sportą. Jau kitą savaitę į žais dvejetų varžybose Londone amerikietei buvo suteiktas vardinis kvietimas. Per 20 kartų didžiojo kirčio vienetų turnyrą laimėjusi Serena Williams profesionaliai nežaidė nuo 2022. Tuomet jis sužaidė atsisveikinimo turnyre, tačiau tiesiogiai visuomet vengia kalbėti apie raketės kabinimą ant vinies. Kalbos, kad Serena galbūt grįžta, sklido jau nuo gruodžio. Ar 7 kartų Wimbledono čempionė sudalyvaus ir šio turnyro vienetų varžybose, kol kas neaišku. Pirmieji vardiniai kvietimai į Wimbledoną bus oficialiai paskelbti birželio viduryje.
2: Orus pristato jau kurai. Lauki karščių, sutisi L kondicionieriai stilus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Alytuje 22, Panevėžyje 23 laipsniai.
3: Kelios minutės po 2:00. Labas, su jumis sveikinuosi aš, Simona. Kartu būsime iki pat 7:00, daug laiko kartu mūsų laukia. O ši valanda bus ypatingai smagi, nes netrukus užsuks Paulina ir pristatys muzikinę naujieną. Iš karto galiu atskleisti, kad tai bus nauja Saulės kliošo daina. Na, o paskui ieškosime antro dalyvio į mūsų žaidimą ant liežuvio galo ir pasižiūrėsime, koksgi prizas jums.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Eteryje sugrįžimas. Po metų pertraukos sulaukėme naujos Saulės Kliošo dainos Tavo akys. Kaip ir tikimasi iš grupės, naujas kūrinys skamba labai maloniai ir lengvai. Tai daina apie įsimylėjimą ir viltį, kad pasaulis sustos ir vėl viską pradėsime vertinti širdimi, neišskaičiavimais. Jūsų dėmesį, nauja daina vasarai Saulės Kliošo Tavo akys.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: muzikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.
4: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki veži.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs, tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL, tik 1,89. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje, tik 45 centai. Lidl vertė.
9: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
10: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Ir nors šiandien jau antroji kalendorinės vasaros diena, nieks tikrai nedraudžia džiaugtis to, kad vasara pagaliau atėjo. Be to, šiandien yra nacionalinė grilio diena. Jeigu mėgstate kažką grilinti arba pažįstate tokį, kuris mėgsta tai daryti, galite jam ar jai nusiųsti linkėjimų per radio centrą. Aš siunčiu linkėjimus mūsų pastoviam klausytojui Karoliui, kuris pas mus net visą žiemą grilino mėsas ir visokias kitas skanybės savo kieme ir mums pasakojo apie tai. Tai linkėjimai mano keliauja Karoliui, o jūs irgi įrašykit balso pranešimą per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0666286288. Sakykit, kas kam ir kokius linkėjimus siunčia, taip pat patogiai balsutę, kaip žinia, galite įrašyti programėlėje Radijas LT ir mūsų puslapyje rc.lt.

Sveiki, čia Radijo SLT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas galutinai patvirtino naują visuomeninio transliuotojo valdysenos modelį. Sprendimą pasirašyti ar vetuoti, Seimo priimtas LRT įstatymų pataisas prezidentas Gitanas Nausėda priims per numatytą laiką susipažinę su dokumento turiniu.

Dėl šių nacionalinio transliuotojų įstatymo pataisų opozicija turėtų kreiptis į konstitucinį teismą, tikisi žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė Birutė Davidonytė. Ji sako, kad protestavusių žmonių dėka iš projekto buvo pašalintos daugiausiai prieštaravimų kėlusios nuostatos, tačiau įstatymas esą vis dar kelia klausimų. Naktinės masinės Rusijos atakos prieš Ukrainą aukų skaičius išaugo iki 18, daugiau nei 100 žmonių sužaloti. Iš viso rusai paleido 73 raketas ir per 6,5 dronų. Visagino ir Ignalinos rajonų Nalšios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje rudenį vyks Seimo nario rinkimai. Praėjusią savaitę netikėtai mirus čia išrinktam liberalui Jevgenijui Šuklinui. Vyriausiojo rinkimų komisija oficialiai panaikino jo mandatą ir ruošėsi naujo parlamentarų rinkimams. Šiuo metu tiek, išsamios žinios trečią. Rytoj bus mažai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Dieną bus 22-27 laipsniai šilumos.

Tai ir atėjo laikas ieškoti mūsų klausytojai Doviliai partnerių arba partnerės į mūsų žaidimą ant liežuvio galo. Kaip žinia, Dovilė jau atsakė į tris paprastučius klausimus, kurie visiškai nereikalauja jokių žinių, tiesiog reikia šauti būtent tai, kas ant liežuvio galo. Na, galima aišku pamastyti kažkaip apie platesnį atsakymą, kad jis sutaptų su Dovilės. Ir jeigu sutaps vienas atsakymas, laimėsite abu radiocentro puodelį, jeigu du, tai abu pasiimsite stalo žaidimą ant liežuvio galo. Na, o jeigu visi trys, tai abiem nukeliaus sportinis krepšys. Siųskite žinutę su tekstu ant liežuvio galo ir savo vardu mūsų numeriu 0662866288 ir dar šią valandą vienam iš jūsų paskambinsiu, pažaisime ir pažiūrėsime, kaipgi jums seksis.

0: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 eurų. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 eurų. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
5: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
6: Big Bang ką?
5: Moka savo klientams.
6: Big Bang moka savo klientams?
7: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.
8: Laidos Geras rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja.
9: Pabėgiojus puikia proga suvalgyti ledų.
8: Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
10: Kai pabundu, puikia proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
9: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
10: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštuko dovanų. Laidoje Geras rytas, po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo. Radau aš partnerį Doviliai, Šarūnas. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Tai iš karto ir prie reikalo keliaukim, iš kur esat, kas esat, prisistatykit. O aš jums paskui ir Dovilės atsakymą pagrosiu, kad šiek tiek jaustumėtės kaip viena komanda.
2: Esu Šarūnas iš Vilniaus, laisvalaikiu mėgstu paieškas metalo detektoriais.
1: Oho, palaukit. Dabar šiek tiek išsiplėskit. Ką gero esat radęs šiemet?
2: Šiemet dar nieko, bet pernai met pajūri grandinėlį auksinę.
1: Oho, tai čia...
2: Gan netrumpa.
1: Kiek čia pinigų išraiška gavosi, ar pasilikot savo?
2: Pasilikau savo.
1: Nu, fainai, toks fainas hobis, gal įkvėps ką nors irgi paieškoti su metalo detektoriumu lobiu. Pasižiūrėsim, ar šiandien jums pavyksta lobį dar kartelį iškovoti, o pirmą susipažinkime kartu su Dovile.
3: Sveiki, esu Dovile, dirbu Gargžduose, visuomenės sveikatos biure ir mėgstu aktyviai leisti laiką.
1: Kažkas tokio jūs sieja, turbūt galima kaip aktyvų laisvalaikį priskirti tas paieškas su magneto, ar kaip galvojat?
2: Nu, aktyviai pabėgioti su metalo detektoriu galima.
1: Ai, metalo detektoriu, ne magnetu, čia aš jau dabar prisigalvau, kad iš upės traukia, čia ne tas pats, gerai, čia jums naują hobį siūlau tamet. Gerai, važiuojam prie klausimų. Jie labai paprastu, čia išaukit tai, kas pas jūs bus ant liežuvio galo. Arbatos rūšis.
2: Žalioji.
1: Pasižiūrėkim, ką atsakė Dovilė.
3: Žalioji.
1: Valio, pirmą turim. Keliaujam toliau. Kas dengia langus nuo praeivių žvilgsnių?
2: Roletai.
1: Toks specifinis atsakymas. Pasižiūrėkim, ar sutapsi Dovilės?
3: Užuolaidos.
1: Užuolaidos. Pas jūs namuose roletai ar užuolaidos?
2: Roletai.
1: Viskas aišku tuomet. Na ir pasižiūrėkim, ar pavyks išmainyti puodelį į stalo žaidimą. Ko prašome kavinėje?
2: Sąskaitos.
1: Koks geras atsakymas. Pasižiūrėsim, ar sutapsi Dovilės?
3: Maisto, pavalgyti.
1: Dovilė galbūt alkana buvo, ji prašo dar maisto. Ai, na tai RC puodelis keliauja jums ir Doviliai. Manau, vasarą turėsit skanių gėrimų iš ko atsigerti.
2: Žinoma, ačiū.
1: Ačiū jums, geros dienos, ate. Va taip, padelis keliauja ramiai Šarūnui ir Doviliai, o žaidimą žaidžiame kiekvieną dieną, tad jau galite pagalvoti, kokius atsakymus jūs būtumėt pateikę. Nėra čia teisingo atsakymo, tiesiog smagu dalyvauti jo eteryje. Dabar jau skamba Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Spalletas, Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: 15:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Sprendimą dėl LRT įstatymo pataisų prezidentas Gitanas Nausėda žada susipažinę su dokumento turiniu. Kaip skelbta, Seimas galutinai pritarė pataisoms. Užbalsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas – socialdemokratas Linas Balsys. Opozicija balsavime nedalyvavo. Daugiau nei pusantrų metų svarstytos ir tūkstantinius protestus sukėlusios pataisos labiausiai pakeis LRT valdyseną. Numatoma įsteigti 5 narių valdybą, nuo 12 iki 15 išplėsti tarybos narių skaičių, įvesti kadencijas. LRT vadovu tas pats asmuo galės būti ne daugiau nei 2-5 metų kadencijas iš eilės. Norint direktorių atleisti, reikės bent 2/3 tarybos narių pritarimo. Savo ruoštų žurnalistų profesionalų asociacija sako besitikinti, kad opozicija dėl šių įstatymo pataisų kreipsis į konstitucinį teismą. Pasak asociacijos vadovės Birutės Davidonytės, protestavusių žmonių dėka iš projekto pašalintos daugiausiai prieštaravimų kėlusios nuostatos. Visgi įstatymas esą vis dar kelia klausimų. Žuvusių per praėjusios nakties Rusijos ataką Ukrainoje padaugėjo iki 18, dar per 100 sužeista. Atakos padariniai toliau likviduojami. Kaip skelbta, iš viso okupantai į įvairius regionus paleido 73 raketas ir 656 dronus. Ukrainiečiams pavyko numušti atitinkamai 40 ir 602. Ignalinos ir Zarasų rajono bei dalies Visagino gyventojai rudenį rinks naują Seimo narį. Jis pakeis praėjusią savaitę netikėtai mirusį liberalą Evgenijų Šukliną. Politikas ir sportininkas buvo išrinktas Nalšios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien oficialiai panaikino Šuklino mandatą ir ruošiasi naujo parlamentaro rinkimams. Ventės rage pastebėta Lietuvai nauja paukščių rūšis, išsamiau Irena Maksimova.
1: Ventės rago ornitologai skelbė sugavę mūsų šalyje anksčiau nematytos rūšies paukštį. Šį rytą į vadinamąją voratinklinę gaudyklę įkliuvo plačiauodegė četija. Pasak ornitologų, ši rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyse. Taip pat šie paukščiai gyvena šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazakstane. Arčiausiai Lietuvos plačiauodegės četijos aptinkamos perinčios Olandijoje bei Rumunijoje. Tiesa, prieš porą metų šis paukštis buvo sugautas ir kaimininėje Latvijoje.
0: Lietuvos moterų 3-3 krepšinio rinktinė pergalingai pradėjo Varšuvoje vykstantį pasaulio čempionatą. Dramatiškame susitikime 19-17 įveikė kanadietes. Šios praėjusiose pasaulio pirmenybėse pasidabino bronzos medaliais. Kiek vėliau šiandien Lietuvos moterų dar laukia dvikova su prancūzėmis.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Pasak sinoptiko, dienančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Alytuje 22, Panevėžyje 23 laipsniai.
3: Kelios minutės po 3:00 ant liežuvio galo jau sužaidėme. Šią vandą irgi turėsime daug smagių reikalų. Prisiminsime ryto laidą pas juos. Ten yra tokie azartiniai netgi žaidimai. Labai smagiai klausosi. Paskui išsuks Paulina ir turėsime 3:00 top 3. Ir šiandien tai bus Ariana Grande.

vietą. Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: Jeigu jau atsipalaidavote po pietų, tai aš jums šiek tiek tokios lengvos, smagios įtampėlės toj pat sukelsiu. Prisiminkime šiandienos ryto žaidimą, ryto dešimtukas.
1: Vyriškas vardas.
2: Orestas.
3: Miestas.
2: Oslas.
1: Kažkas valgoma.
2: Obolys.
3: Garsus prekinis ženklas.
2: Oral.
1: Profesija.
2: Oreivis.
3: Pasaulio valstybė.
2: Olandija.
0: Ir taip gerai Donatui paskui sekėsi, jeigu nebūtų įstrigęs su to oras, tu gal ir būtų spėjęs atsakyti į visus 10 klausimų per 30 sekundžių išraidės O ir būtų savo į kišenę įsidėjęs 100 eurų. Pinigai smagu, visada sakau, bet man atrodo, kad šitas žaidimas yra toks įtemptas ir toks greitas ir dinamiškas, kad ryte prasimankštinti smegenis yra dar smagiau negu gauti 100 eurų. O ir pasiklausyti irgi labai labai smagu. Tai kviečiu įsijungti gerą rytą kiekvieną darbo dieną, labai labai anksti, nuo pat pusės 7. Simas su Daniele pradeda dar.

0: interpreto. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
3: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima tai, ko reikia.
4: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
5: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimo kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelab. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

0: Trečios valandos. Top 3.
1: Arianos Grande gerbėjai eina iš proto. Atlikėja pristatė pirmąjį singlą iš naujausio albumo Peril. Jis visose muzikos platformose pasirodys Liepos 31. Hey there, I made you love me, taip vadinasi naujausia atlikėjos daina. Man patiko tiesiog akimirksniu, tikiu patiks ir jums. Ji ir pradės Arianos Grande dainų top trejetuką.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Melagingų grasinimų ataka surengta šalies įstaigos, SAM policija tikrino apie 40 pranešimų, bet realaus pavojus neižvelgia. Laiškų rusų kalba su grasinimais sprogmenimis šįryt sulaukė šalies mokyklos, stotys, oro uostas, medicinos ir kitos įstaigos. Latvijai prašant išduoti į Lietuvą atgabentą buvusį žlugusio banko Snoras akcininką Vladimirą Antonovą, generalinė prokuratūra sako, kad dėl to apsispręs baigus nagrinėti jo bylą Lietuvoje. Rygos teismo nagrinėjimo byla taip pat susijusi su vieno šalies banko veikla. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas, manoma Rusijoje besislapstantis Raimondas Baranauskas, Lietuvoje nuteisti kalėti.

atlikti už 8 tyčinius nusikaltimus, tarp jų 100 milijonų eurų padarytą žalą. Varšuvoje vykstantį 3-3 krepšinio pasaulio čempionatą Lietuvos moterų rinktinė pradėjo pergalę prieš kanadietes 19-17, o netrukus lietuvių laukia Prancūzijos iššūkis. Savo ruožtu vyrų 3-3 rinktinė pirmose rungtynėse užtikrintai įveikė belgų trijulę 21-14. Pavakarė mūsiškių laukia dvikova su brazilais. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 4. Rytoj bus mažai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Dieną bus 22-27 laipsniai šilumos.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
6: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurokos.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Kad šiandien nacionalinė grilio diena mes jau žinome, pasižiūrėkime, kas šiandien švenčia vardadienį. Erasmas, Marcelinas, Ąžuolas, Auksė ir Eugenijus. Tikrai yra ką pasveikinti, galima pasiūsti linkėjimus ir asmeniškai, bet galima dar smagiau per radio centrą savo balsu įrašyti balso žinutę ir jūsų balsas nuskambės jūsų mėgstamos radio stoties eteryje. Tai reikia paimti ir savo telefone, atsidaryti Viberį arba WhatsAppą, ką jau ten naudojate, ir įrašyti balso pranešimą. Jeigu drovitės, kažkaip galite iš pradžių įrašyti jį savo, išsisiųsti, pasiklausyti, pasipraktikuoti, parepetuoti dar vieną, antrą, trečią, kad ir penkis, ir jau tą, kuris patinka, išsiųsti mums, mūsų numeriu 0662862688. Žinutėje sakykit, kas kam ir kokius linkėjimus siunčia, ir aš jau pasirūpinsiu, kad tą žinutę toj pat nuskambėtų per radiją.

0: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
1: Take the sword. You protect them.
0: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
2: I have the power!
0: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera birželio 3 dieną. Visuose kino teatruose Forum Cinemas.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą ir per 10.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
8: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Johnson, aš ant Čentino Armorą.
1: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radiocentre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyt muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
2: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: 16 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Prokuratūra dar gegužės pradžioje leido informuoti visuomenę apie registrų centro duomenų vagystę, pareiškė generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Pasak jos, dėl tokios galimybės į prokurorus kreipėsi pati įmonė. Teisėsauga esą nurodė, kad nedraudžiama viešinti informacijos, kuri nėra susijusi su ikiteisminiu tyrimu. Grunskienė primena, kad ikiteisminis tyrimas dėl duomenų vagystės pradėtas balandžio 15-ąją. Tuo metu ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pareiškė, esą registrų centro duomenų vagystė yra daug metų kauptų finansinių, technologinių ir valdysenos problemų rezultatas. Esą signalai apie augančias rizikas valstybės informacinių išteklių ir duomenų saugumo srityje buvo matomi ir pristatyti jau seniai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako sulaukęs Jungtinių valstijų patikinimo, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai įvyks, esą neaišku. Taip pat nežinoma, ar atvyks tiek karių, kiek iki šiol buvo dislokuota. Priminsiu, pasibaigus rotacijai, daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Iki šiol rotacija vykdavo iš esmės nepertraukimų principu. Kol vieni kariai grįždavo į savo pirminę dislokavimo vietą, į Lietuvą jau pradėdavo vykti juos keičiantys daliniai. Sprendimą dėl LRT įstatymo pataisų prezidentas Gitanas Nausėda žada susipažinę su dokumento turiniu. Kaip skelbtas, Seimas galutinai pritarė pataisoms. Užbalsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas – socialdemokratas Linas Balsys. Opozicija balsavime nedalyvavo. Daugiau nei pusantrų metų svarstytos ir tūkstantinius protestus sukėlusios pataisos labiausiai pakeis LRT valdyseną. Prasidedant maudynių sezonui, gelbėtojai ragina prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai bei ypač saugoti vaikus. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų. Dar 15 skendo, bet buvo išgelbėti, skelbė ugniagesiai. Ir prasidedant maudynių sezonui ragina prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Iš viso per minimą laikotarpį ugniagesiai išgelbėjo per 5,5 skendusių žmonių, vidutiniškai per mėnesį po 110. Pareigūnai pažymi, kad pastaruoju metu statistika lieka panaši, o tai reiškia, kad padėtis negerėja. Poilsiautojams primenama, kad dažniausiai žmonės skęsta tinkamai neįvertinę savo įgūdžių, padauginę alkoholio, šokinėdami į vandenį nežinomose vietose, o vaikai, kaip prie vandens telkinių, būna paliekami be priežiūros. Specialistai taip pat ragina, pamačius skęstantį žmogų, pirmiausiai kviesti gelbėtojus ir tik po to bandyti jam padėti.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos 3-3 krepšinio rinktinės pergalingai pradėjo Varšuvoje vykstantį pasaulio čempionatą. Moteris dramatiškame susitikime 19-17 įveikė kanadietes. Šios praėjusiuose pasaulio pirmenybėse pasidabino bronzos medaliais. Tuo metu Lietuvos vyrų trijulė 21-14 nugalėjo Belgijos krepšininkus. Šiuo metu Lietuvos moteris dar žaidžia prieš Prancūzijos rinktinę, o vyrai po pusvalandžio susigrums su brazilais. Teniso legenda Serena Williams po beveik 4 metų pertraukos grįžta į profesionalų sportą. Kitą savaitę ji žais dvejetų varžybose Londone. Amerikietei buvo suteiktas vardinis kvietimas. Daugiau nei 20 kartų didžiojo kirčio vienetų turnyrą laimėjusi Serena profesionaliai nežaidė nuo 2022. Tuomet jis sudalyvavo atsisveikinimo turnyre, tačiau tiesiogiai vengė pranešti apie karjeros pabaigą. Gandai, kad Serena galbūt grįžta, sklido jau nuo gruodžio.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių. Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Pasak sinoptikų, rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 21, Panevėžyje 22 laipsniai.
3: Kelios minutės po 4 valandos darbo diena eina į pabaigą, taip pat mes paskaičiuosime svetimus pinigus, labai mėgstu šitą rubriką. Šį kartą kalbėsime apie skyrybas. Taip pat laukiu visų jūsų balsučių, kaip visuomet. Jau turbūt turite ir išsisaugoję mūsų numerį 0666286288. Juo galite išsiųsti per Viberį arba WhatsApp savo balsų įrašytą žinutę. Ir jį netrukus nuskambės per Radio Centrą.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Vestuvės visi švenčia įvairiai, kai kurie žmonės labai kukliai, kai kurie netgi dviese be svečių, o kai kurie iškelia neįtikėtiną puotą ir paskui dažnai išsiskiria po labai trumpo laiko. O štai Amerikoje nauja tendencija renginių sektoriuje – populiarėja skyrybų vakarėliai. Įdomu tai, kad amerikiečiai skyrybų vakarėlius pamėgo rengti ne kur kitur, o Italijoje. Jų paprastai pagydauja būtent moterys. Tokiems vakarėliams būdinga dramatiška pradžia, siekiant kūrybiškai reikšti skausmą ir, žinoma, noras pasijusti pagrindinę veikėją. Dažnai ji nori padaryti visiems įspūdį, tad vakarėliui reikia išskirtinės vietos, kuri beveik visada yra vila, gražios aplinkos, dažnai tam tikro aprangos kodo ir, žinoma, gero maisto, baro, gyvos muzikos, atlikėjų ir didžėjaus pasirodymo. O tai kainuoja beveik taip pat, kiek ir vestuvės. Žmonių tokiose vakarėliuose dažnai būna ir 100, o kaina vienam prasideda nuo 150 eurų. Štai jau ir 15 tūkstančių eurų išleista. Santoka turbūt nėra apie tą šventę nei vestuvių, nei skyrybų, o visai apie ką kitą. O jeigu taip stipriai sutelki dėmesį į patį renginį, yra nemaža tikimybė, kad iš tos šeimos gausis šnipas.

0: Sakinį filmas dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
4: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
5: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
6: Big Bank ką?
5: Moka savo klientams.
6: Big Bank moka savo klientams?
7: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
8: Nes žemos kainos užveda.
9: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
11: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
12: Unikalaus skonio, natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė, tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
13: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės atrieda. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminių ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.

0: dabar nuotaikai pasigerinti kviečiu pasiklausyti ryto sėkmės istorijos.
1: Saulius Kliošas. Jennifer Lopez. Mariah Carey. Poliarizuoti stiklai.
2: Paskutinė.
1: Norkutė.
3: Sveikinimai, puikiai.
0: Daug, daug džiaugsmo tiek ryto laidos vedėjams Simui ir Danieliai, tiek pačiam nugalėtojui Arvidui. Tokia įtampa ir paskutinė sekundė teisingas atsakymas ir 50 eurų keliauja jam. Žaidimas vadinasi Duok 5, žaidžiamas jis be 15:09 kiekvieną darbo dieną ryte, taigi galite įsijungti, pasiklausyti, o jeigu norite sudalyvauti, reikėtų įsijungti šiek tiek anksčiau, 9:30 užsiregistruoti ir mėginti savo laimę. Netaip dažnai nutinka, kad žaidimas yra laimimas, nors užduotis tikrai nėra sudėtingos, tas laiko tiksėjimas sukelia tokią įtampą, kad sunku iškrapštyti teisingą atsakymą, bet kuriuo atveju klausyti super smagu, kviečiu įsijungti gerą rytą per radio centrą kiekvieną darbo dieną nuo 7:30.

Sveiki, čia Radio SLT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniuje ieškoma dingusi 16-metė mergina, gegužės 28-ąją išėjo iš vaikų ir jaunimo centro ir iki šiol negrįžo. Policija prašo galimų liudininkų pagalbos. Seimas galutinai patvirtino naują visuomeninio transliuoto valdysenos modelį, be kita ko bus steigiama LRT valdyba, daugės tarybos narių, vadovų įvestos kadencijos ir numatytos jo atleidimo anksčiau laiko procedūros. Įstatymą dar turi pasirašyti prezidentas. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų, dar 15 skendo, bet buvo išgelbėti, skelbė ugniagesiai ir prasidedant maudynių sezonui ragina prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Ventės rage pastebėta Lietuvai nauja paukščių rūšis, plačiau degė Četija, ši rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyse. 44 teniso legenda Serena Williams tikrai grįžta į profesionalų sportą, jau kitą savaitę įžais dvejetų varžybose Londone. Per 20 kartų didžiojo kirčio vienetų turnyrą laimėjusi Serena Williams profesionaliai nežaidė nuo 2022. Šiuo metu tiek įsame žinios 5. Rytoj bus mažai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių, diena bus 22-27 laipsniai šilumos.

0: universiteto.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškiai sureliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Vilnius dega kieme.
1: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
6: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Šiandien, kaip žinia, yra grilio diena, taigi galite siūsti linkėjimus visiems grilintojams arba grilio mėgėjams. Galima mėgti grilinti, o galima mėgti grilį valgyti. Aš priklausau antriesiems. Aš jau šiandien buvau nusintusi linkėjimus mūsų klausytojui Karoliui, kuris čia net mums žiemą pasakojo, kaip savo kieme grilina įvairiausius dalykus. Jis sakė, kad pastaruoju metu grilį apleido, nes atsirado kitų darbų, kadangi orai atšilo. Bet sakė, kad šiandien būtinai jau vėl kažką skanaus iškeps. Linkiu ir jums šiandien pasikepti, ką nors, jeigu turite tokią galimybę, arba tiesiog užsisakyti, gal suvalgyti, o gal ir namuose kažkaip galima apeiti viską ant keptuvės, taip labiau į grilio pusę užskrūdinti kokį mėsos gabalą, tikrai labai labai skanu. O priminsiu, mūsų numeris yra 0662866288 per Viberį arba WhatsAppą. Kaip ir minėjau, galite siūsti linkėjimų, įrašykite savo balsu ir toj pat tie linkėjimai nuskambės per radio centrą. Taip pat juos patogiai galite siūsti programėlėje Radijas LT bei mūsų puslapyje RC.

0: vieta. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Ar tu būsi
1: su mane? Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs – Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
4: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Laidos Geras rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja.
11: Pabėgiojus puiki proga suvalgyti ledų.
10: Jos kolegas Simas labai mėgsta snaustelt pietų miego.
12: Kai pabundu, puiki proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
11: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
12: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštukų dovanų. Laidoje Geras rytas, po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.

0: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau Birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk, bėk, žirgelį. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk, bėk, žirgelį. Birželio 6 dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Vilniuje ieškoma dingusi 16-metė. Mergina praėjusį ketvirtadienį išėjo iš vaikų ir jaunimo centro ir iki šiol negrįžo. Pažymima, kad maždaug 1,64 cm ūgio mergina vilkėjo baltą megztinį, mūvėjo pilkus džinsus, avėjo rožinės spalvos sportinius batus, su savimi turėjo juodą kuprinę. Policija prašo galimų liudininkų pagalbos. Per pasruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų, dar 15 skendo, bet buvo išgelbėti, skelbė ugnegesiai gelbėtojai. Jie prasidedant maudynių sezonui ragina vandenyje elgtis atsargiai. Nesimautyti nežinomose tokiose vietose, iškėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, taip pat be priežiūros nepalikti vaikų. Žuvusių per praėjusios nakties Rusijos ataką Ukrainoje padaugėjo iki 18, dar per 100 sužeista. Atakos padariniai toliau likviduojami. Kaip skelbta, iš viso okupantai į vairius regionus, įskaitant sostinę Kyjivą, paleido 73 raketas ir 656 dronus. Ukrainiečiams pavyko numušti atitinkamai 40 ir 602. Mokesčių sistemą reikia efektyvinti, peržiūrėti ir naikinti įvairias lengvatas, mano Lietuvos banko vadovas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vyriausybei tikinant, kad šiuo metu nesvarstomi jokie nauji mokesčių pakeitimai, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus siūlo sistemą efektyvinti, peržiūrėti ir naikinti įvairias lengvatas. Jis pirmiausiai be kito ko siūlytų šalinti netolygų juridinių asmenų mokesčių reguliavimą, nes dabar verslas natūraliai ieško būdų, kaip optimizuoti valstybei sumokamus mokesčius, pavyzdžiui, steigia mažasias bendrijas ir toliau vykdo tą pačią veiklą. Tuo tarpu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pabrėžė, kad bet kokios diskusijos apie tolesnius mokesčių pakeitimus per ankstyvos, esą kol neišnagrinėtas tik šiemet įsigaliojusios reformos efektas. O Lietuvos banko vadovas mano, kad svarbiausia suformuoti aiškias užduotis ir terminus joms įgyvendinti.
0: Saulės elektrinės norintiems įsirengti ar jas jau turintiems gyventojams bus skirta dar 13 milijonų eurų paramos, skelbė energetikos ministerija. Lygiai po savaitės, birželio 9-ąją, bus galima teikti paraiškas. Finansavimas bus skiriamas nuo 2022 vasario įrengtoms saulės elektrinėms. Dar vienas kvietimas tokiai paramai numatomas šių metų pabaigoje. Kaune oficialiai atvertas Ašigalio gatvės viadukas per magistralę A1. Pasak savivaldybės, jis ne tik pagerins susisiekimą su Kalniečių ir Eikulių mikrorajonais, bet ir leis vairuotojams patogiau išvykti pajūrio kryptimi. Vieduko statybos prasidėjo pernai pavasarį.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių. Su TCL kondicionieriais tylus stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Pasak sinoptikų, rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 21, Panevėžyje 22 laipsniai.
3: Kelios minutės po 17 valandos ir tai reiškia oficialios darbo dienos pabaiga. O mes čia Radio Centre turėsime dar daug darbų darbelių, taip pat užsuks Paulina ir su savo laiko mašina nukels mus į praeitį. Ir priminsiu, kad šią savaitę artėjančios tėvo dienos progą ieškosiu įvairių tėčių. Dabar pagalvosiu, kokio tėčio norėsiu šiandien, visai netrukus jums pranešiu ir kviesiu man paskambinti.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Netrukus eteryje nuskambės 2004 vasarą. Prisiminsime dainas, tą metu žėmusias aukščiausios pozicijas lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20. Jis diktuodavo madas ir stebindavo naujienomis. Taigi, 23 metų savaitė, kokios tos trys dainos lyderiavusios eteryje prieš 22 metus. Matau trečioje vietoje funky daina šiemet sugrįžusi į populiariausių topus šypsanos. Antroje pozicijoje savaitės topo naujiena, antra daina Mes negalim. Pamenat šitą seną vakarėlių hitą? Ir tą visą 2004 vasarą klausėm dainos, pakeliančios ūpą, motivuojančios, suteikiančios vilties, kad mums nieko nėra neįmanoma. 23 metų savaitės lyderė Bavarija mums jūra iki kelių.
0: Radio centro laiko mašina.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
6: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurokos.
7: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
8: Birželis varžtų pasaulyje – tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%, o stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai – laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
9: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.

Sekmadienį švesime tėčio dieną, tikrai dar yra laiko pasiruošti, kokią gražią dovanėlę paruošti, arba tiesiog rūpestį tėčiui parodyti, nes tai, kaip žinia, yra geriausia dovana. Na, o aš tą progą visą šią savaitę irgi apdovanosiu įvairiausius tėčius. Taip pat pranešiu, kokį kriterijų šiandien tėčiui reikės atitikti ir lauksiu tėčių skambučių. Jeigu jums nieks nieko neplanuoja dovanoti, tai tikrai bent jau radio centro dovaną galėsite susirinkti. Žaidimo pristato sveikatos sprendimų centras Antėja, vieta, kur rūpestis sveikata tampa kasdieniu dėmesiu žmogui. O dovana Midi vyrų sveikatos ištyrimas, kurį tėtis laimėtojas galės atlikti bet kurioje klinikoje jam patogiu metu. Šiandien norėčiau pabendrauti su tėčiu, kuris kartu su vaiku mėgsta pasnausti pietų miego. Manau, kad visi tėčiai norėtų miegoti pietų miegelio su savo vaikais, bet aš lauksiu skambučio būtent iš to, kuris tą daro ir gal kokią smagią istoriją turi su tuo susijusią. Skambinkite numeriu 06 62 86 28.

0: Nesvarbu, kamadas, tandyras ar paprasta šašlykinė. Šiandien toks geras vasariškas oras. Meskit visi darbus, eikit gamint kažką, eikit grilint. Jo lap ir griliaus diena. Skanausis.
1: RC balsučių linija.
2: Daugiau RC.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Sprendimą pasirašyti ar vetuoti Seimo priimtas LRT įstatymo pataisas. Prezidentas Gitanas Nausėda priims per numatytą laiką susipažinę su dokumento turiniu. Tuo tarpu opozicija svarsto kreiptis į konstitucinį teismą. Latvijai prašant išduoti, Lietuvą atgabenta buvusi žlugusio banko Snoras akcininko Vladimiro Antonova. Generalinė prokuratūra dėl to apsispręs baigusi nagrinėti jo bylą Lietuvoje. Rygos teismo nagrinėjimo byla taip pat susijusi su vieno šalies banko veikla. Vėl brango kuras, šį rytą vidutinė benzino ir dizelino kaina šalyje pakilo daugiau nei 3%. Litro dizelino kainos degalinėse sviravo nuo 1,78 centų iki 2,08 centų, benzino nuo 1,69 iki 1,96 centų. Varšuvoje vykstanti 3-3 krepšinio pasaulio čempionatą Lietuvos moterų rinktinė pradėjo pergalę prieš kanadietes 19-17, bet 12-21 krito prieš prancūzes. Savo raštu vyrų 3-3 rinktinė pirmose rungtynėse užtikrintai veikė belgų trijulę 21-14, o dvikova su brazilais laimėjo 22-20. Šiuo metu tiek įsame žinios 6. Rytoj bus mažai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną bus 22-27 laipsniai šilumos.

0: parką. Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba vietoje kasose.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
4: Take the sword. You protect them.
3: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
5: I have the power!
3: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera Birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
6: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
7: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Canefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
8: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
9: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5-ą Valdovų rūmai. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
10: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Sekmadienį švesime tėčio dieną, dėl to visą šią savaitę antėja tėčiams turi dovanų. Midi vyrų sveikatos ištyrimą, kurį tėtis nugalėtojas galės atlikti bet kurioje klinikoje jam patogiu metu. Antėja vieta, kur rūpestis sveikata tampa kasdienio dėmesio žmogui. Šiandien ieškojau tėčio, kuris mėgsta pogulio eiti kartu su savo vaikais. Tokiu tapo Linas.
1: Berniukas, 5 metų, ir grįžtum iš darželio, ir kiekvieną kartą pasimam anksčiau, nes yra tokios galimybės. Ir tada namuose bandom pamiegoti, nes labai nemėgsta, kai reikėdavo visą laiką nuo 2-3 metų miegoti darželyje. Tai visą laiką grįžtam ir pavalgom, užkandam ir tada einam miegoti. O tokia yra tradicija. Esam kelis kartus ir primiegoja ir mamos sugrįžimą, nes stengiamės visą laiką pamiegoti, tada jis pasitiks mamos iš darbo. O keletą kartų teko užsnausti ilgesniam laikui, matyti ir aš ir tai buvo labai pavargę.
0: Vaikam reikia to miego, suaugę mes turbūt jo visą laiką negaunam tiek, kiek reikia, tai aš nujaučiu, kad jūs esat labai išsimiegojęs suaugęs.
1: Nu, tai matyt trūksta naktį, tai bandom kompensuoti dieną.
0: O tai, Jurgi, tai nereikia dar papildomai irgi pasnausti?
1: Nu, gal ir reikėtų, bet nėra galimybių tokių.
0: Na, tai palinkėsiu, kad kada nors Pogulio ir Jurgita prigultų su ąžuolu, o kol kas įsveikinu artėjančios šventės progą ir galėsite pasitikrinti savo sveikatą, kad dar ilgus
1: metus
0: kartu mėgot.
1: Dėkui.
0: Artėjant tėvo dienai, antėja kviečia rinktis dovaną, kuri turi prasmę. Rūpestis sveikata. Dovanų kuponas tyrimams tai ne daiktas, o žinutė tėčiai, kad jis jums svarbus. Modernus antėja medicinos centrai visoje Lietuvoje užtikrina greitus tyrimus ir profesionalią gydytojų priežiūrą. Padovanokite dėmesį, kuris lieka ilgiau nei šventė. Daugiau informacijos antėja.lt

0: Afrika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Palauk, kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
2: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 eurų. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 eurų. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Pusryčių pasirodė mažoka.
6: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 eurų.
5: Iki pietų dar tiek daug laiko.
6: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 eurai.
5: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
8: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms. Iki 50 Makita įrankiams ir sodo technikai. Iki 40 Penosil klijams ir klijuojančioms putoms. Taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios Šivelina Želvydė. Dėl suintensyvėjusių Rusijos išpolių Ukrainos pasienio kaimuose skelbiama privaloma civilė evakuacija. Kuo skubiau palikti namus paraginta dalis Charkivo regiono gyventojų. Pažymima, kad nurodymas bus taikomas daugiau nei 7 tūkstančiams žmonių. Priminsiu, praėjusią naktį okupantai įvairius Ukrainos regionus paleido 73 raketas ir 656 dronus. Žuvo 18 žmonių, dar per 100 sužeista. Prokuratūra dar gegužės pradžioje leido informuoti visuomenę apie registrų centro duomenų vagystę, pareiškė generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Pasak jos, dėl tokios galimybės į prokurorus kreipėsi pati įmonė. Teisėsauga esą nurodė, kad nedraudžiama viešinti informacijos, kuri nėra susijusi su ikiteisminiu tyrimu. Grunskienė primena, kad ikiteisminis tyrimas dėl duomenų vagystės pradėtas balandžio 15-ąją. Sprendimą dėl LRT įstatymo pataisų prezidentas Gitanas Nausėda žada susipažinę su dokumento turiniu. Kaip skelbta, Seimas galutinai pritarė pataisoms. Užbalsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, socialdemokratas Linas Balsys. Opozicija balsavime nedalyvavo. Daugiau nei 1,5 metų svarstytos ir tūkstantinius protestus sukėlusios pataisos labiausiai pakeis LRT valdyseną. Numatoma įsteigti 5 narių valdybą, nuo 12 iki 15 išplėsti tarybos narių skaičių. Įvesti kadencijas. LRT vadovu tas pats asmuo galės būti nedaugiau nei 2-5 metų kadencijas iš eilės. Norint direktorių atleisti, reikės bent 2/3 tarybos narių pritarimo. Lietuvoje kainų augimas per metus buvo antras pagal spartą Europos Sąjungoje. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje, gegužės siekusi 5,1%, buvo antra pagal didumą Europos Sąjungoje, rodo Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Bulgarijoje, daugiau nei 6%. Latvijoje metinė infliacija siekia beveik 3,5, Estijoje 4%. Mūsų statistikų duomenimis labiausiai per metus brango kuras ir šiluma, taip pat keleivių vežimas autobusais, restoranų ir kavinių paslaugos, o labiausiai pigo keleivių vežimas traukiniais, net 1/3. Nuo tarpų per mėnesį, gegužė palyginti su balandžiu, šalyje kainos krito 0,1%. Pastarai kartą taip pat nedidelė defliacija pas mus fiksuota pernai gruodį.
0: Lietuvos vyrų 3-3 krepšinio rinktinė pergalingai pradėjo Varšuvoje vykstantį pasaulio čempionatą. Pirmajame šios dienos susitikime 21-14 nugalėjo Belgiją, antrajame 22-20 įveikė Brazilus. Tuo metu Lietuvos moterų trijulė 19-17 nugalėjo kanadietes, bet 12-21 krito prieš prancūzes. Netektis Lietuvos futbolo pasauliui. Eidamas 55-uosius mirė buvęs rinktinės futbolininkas Igoris Kirilovas. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė kartu sportavęs Paulius Malžinskas. Radio centras. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune ir Šiauliuose 22, Vilniuje ir Panevėžyje 24, Alytuje 25 šilumos.
2: Kelios minutės po 6:00, dabar tai jau viliuosi, kad visi darbus esat pasibaigę ir esate arba pakeliui namo, arba jau namie, arba bent jau tuoj pat išjudėsite namo ilsėtis. Aš su jumis būsiu dar visą valandą ir taip pat pasikalbėsime apie jūrą ir apie maudynes jūroje. Reikia būti labai atsargiems, netgi tokioje nedidukėje jūroje, kaip mūsų Baltijos jūra. O paskui užsuks Paulina ir pristatys muzikinę naujieną. Šiandien tai bus Saulės kliošas.

Aš labai labai mėgstu vandenį ir maudytis įvairiuose vandens telkiniuose, todėl šiandien skubu priminti, kad atidarius maudynių sezoną ir Lietuvoje reikia būti itin atsargiems ypatingai jūroje. Vienas pavojingiausių reiškinių – atgalinės srovės, kurios gali greitai nunešti plaukiką tolyn nuo kranto. Jei pakliuvote į tokią srovę, net jeigu esate geras plaukikas, nepanikuokite ir niekuomet neplaukite tiesiai į krantą prieš srovę. Plaukite lygiai grečiai krantui, kol ištrūksite iš pavojingos zonos, o jau tuomet grįžkite į krantą. Atgalinės srovės dažnai išduoda ramesnę, tamsesnę vandens juostą tarp bangų. Ją galima pastebėti ir jos vengti, bet visuomet reikia išlikti budriems. Rinkitės oficialius paplūdimius, stebėkite gelbėtojų nurodymus ir vėliavas, nepalikite vaikų prie vandens be priežiūros ir nevertinkite savo jėgų per drąsiai. Atsargumas prie jūros gali išgelbėti gyvybę, o bendruomeniškumas yra irgi labai svarbus. Jeigu pastebėjote, kad kažkas elgiasi nesaugiai arba jau kažkam reikia pagalbos, būtinai jos šaukitės, nepulkite gelbėti patys, nes galite kartu irgi nukentėti. Na ir svarbiausia, dalinkitės šitą informaciją, rūpinkimės vieni kitais, smagių, saugių visiems.

0: 12. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena, vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
4: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.

0: Naujiena. Naujiena. Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Etrija sugrįžimas. Po metų pertraukos sulaukėme naujos Saulės Kliošo dainos Tavo akis. Kaip ir tikimasi iš grupės, naujas kūrinys skamba labai maloniai ir lengvai. Tai daina apie įsimylėjimą ir viltį, kad pasaulis sustos ir vėl viską pradėsime vertinti širdimi, neišskaičiavimais. Jūsų dėmesį, nauja daina vasarai, Saulės Kliošo Tavo akis.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreipti.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas galutinai patvirtino naują visuomeninio transliuotojo valdysenos modelį. Pataisų svarstymas užtruko daugiau nei pusę metų. Buvo kritikuojamas dalies ekspertų ir žurnalistų, bei sukėlė tūkstantinius protestus. Per projekto svarstymus pasiekta kompromisų. Įstatymą dar turi pasirašyti prezidentas, o opozicija svarsto kreiptis į konstitucinį teismą. Naktinė masinė Rusijos ataka prieš Ukrainą pražudė bent 18 žmonių, daugiau nei 100 sužaloti. Daugiausia atakuoti Kyjivas, Dnipras, Odesa, Zaporižė ir kiti regionai. Iš viso rusai paleido per 70 raketų ir per 6,5 dronų. Melagingų grasinimų ataka surengta šalies įstaigose. Laiškų rusų kalba su grasinimais sprogmenimis šįryt sulaukė šalies mokyklos, stotys, oro uostas, medicinos ir kitos įstaigos. Varšuvoje vykstančiame 3-3 krepšinio pasaulio čempionate Lietuvos moterų rinktinė 19-17 nugalėjo kanadietes, bet 12-21 krito prieš prancūzes. Savo ruožtu vyrų trijulė įveikė belgus 21-14, o brazilus 22-20. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Rytoj bus mažai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną bus 22-27 laipsnių šilumos.

0: Paramos akcija jauniesiams talentams Ančiukų lenktynės A triada. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškiai sureliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
4: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: apdovanojimas. Nevykėlio apdovanojimas.
1: Mokslininkai vis garsiau kalba apie tai, kad mūsų smegenys nebuvo sukurtos tokiam informacijos srautui ir mes negalime jo apdoroti. Todėl kartais pasakyti, kad kažko nežinai, yra visai ir negėdinga. Menininkas internete atliko eksperimentą parodydamas, kaip lengva žmonės apgauti ir kaip paprastai juos suklaidina viena etiketė. Vienas menininkas paskyroje pasidalijo apkarpytų paveikslų iš garsiosios impresionisto Klodo Monė vandens lelijų serijos. Prie nuotraukos buvo pažymėta, kad vaizdą sukūrė dirbtinis intelektas, o prierašas kvietė paaiškinti, kodėl šis darbas yra prastesnis už tikrą Monė paveikslą. Ir štai čia komentarai pasipylė, sofos ekspertai ėmė rašyti, kad paveiksle nėra jokios darnos tarp spalvų, medžio atspindys susilieja su lelijų lapais, kitas kritikavo kūrinį kaip neturinti jokios sielos, dar kiti paveikslą pavadino šlamštu ir pareikalavo, kad dirbtinis intelektas išnyktų. Įrašui plintant žaibiškai ir paaiškėjus tiesai apie tai, kad paveikslas kurtas legendinio dailininko, daugelis pradėjo tyliai trinti savo komentarus. Tačiau menininkas jau buvo spėjęs pasidaryti ekrano nuotraukas, tad nereikia būti kiekvienos srities ekspertu. Jeigu kažkuris sritis nėra jūsų ekspertinė, na kamgi rašyti tą komentarą? Ak, tas interneto trolinimas, toks smagus užsiėmimas. Viskas, šią smagią natą su jumis šiandien atsisveikinu, linkiu jums gražaus, šilto vakaro, rytoj turime dar vieną šiltą dieną. Labai smagu, kad vasara atėjo, aš ir vėl ryt būsiu draugė su jumis, bet jau savo įprastų laiku, kelios minutės po ketvirtos. Vitalijus sugrįžta, galėsite džiaugtis ir mėgautis jo balsu, kaip visuomet, nuo pirmos valandos.

0: Afrika. Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sunseeker vėjos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: 19:00 eteryje Radijas LT žinios šie Evelina Želvytė. Seimas galutinai patvirtino naują visuomeninio transliuotojo valdysenos modelį. Pataisų svarstymas truko daugiau nei pusę metų, buvo kritikuojamas dalies ekspertų ir žurnalistų bei sukėlė tūkstantinius protestus. Per projekto svarstymus pasiekta kompromisų. Pavyzdžiui, atsisakyta nuostatos, kad LRT negalėtų dirbti kitų redakcijų žurnalistai. Įstatymą dar turi pasirašyti prezidentas. Savo ruošto opozicija neatmeta galimybės kreiptis į konstitucinį teismą. Lietuvos mokyklos, medicinos ir kitos įstaigos šiandien vėl jau antrą dieną iš eilės sulaukė grasinimų apie neva užminuotus pastatus. Jie siųsti elektroniniu paštu, buvo parašyti rusiškai. Policija sako sulaukusi kelių dešimčių pranešimų apie įstaigų gautus tokio turinio laiškus. Vakarykštės grasinimų serijos metu tokių pranešimų būta daugiau nei 200. Ne vienas nepasitvirtino. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų. Dar 15 skendo, bet buvo išgelbėti, skelbė ugniagesiai gelbėtojai. Jie prasidedant maudynių sezonui ragina vandenyje elgtis atsargiai. Nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, be priežiūros nepalikti vaikų. Žuvusiųjų per praėjusios nakties Rusijos ataką Ukrainoje padaugėjo iki 21, dar per 100 sužeista. Atakos padariniai toliau likviduojami, tad neatmetama, kad šie skaičiai augs. Kaip skelbta, iš viso okupantai įvairius regionus paleido 73 raketas ir 656 dronus. Labiausiai nukentėjo Kyivas ir Dnipras. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymo nustatyti konkretų šildymo sezono laiką – nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose, toliau spręstų savivaldybės. Pakeitimais taip pat siūloma, kad nuo kitų metų sąskaitos su šiluma ir karštą vandenį būtų teikiamos elektroniniu būdu, o popieriniais laiškais tik jeigu vartotojas pageidaus. Kad pokyčiai būtų priimti, parlamente liko dar keli balsavimai. Ventės rage pastebėta Lietuvai nauja paukščių rūšis, išsamiau Irena Maksimova.
1: Ventės rago ornitologai skelbė sugavę mūsų šalyje anksčiau nematytos rūšies paukštį. Šį rytą į vadinamąją voratinklinę gaudyklę įkliuvo plačiauodegė Četija. Pasak ornitologų, ši rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyse. Taip pat šie paukščiai gyvena šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazakstane. Arčiausiai Lietuvos plačiauodegės Četijos aptinkamos perinčios Olandijoje bei Rumunijoje. Tiesa, prieš porą metų šis paukštis buvo sugautas ir kaimininėje Latvijoje.
0: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune ir Šiauliuose 22, Vilniuje ir Panevėžyje 24, Alytuje 25 šilumos.

0: Это...
1: Baletas Snieguolė ir septyniai nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos 20.
2: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Это...
1: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
2: Take the sword. You protect them.
1: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
3: I have the power!
1: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą?
7: Grilius dega kieme.
8: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
9: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Afrika.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Seimas galutinai patvirtino naują visuomeninio transliuotojo valdysenos modelį. Be kita ko bus teigiama LRT valdyba, daugės tarybos narių, vadovų įvestos kadencijos ir numatytos jo atleidimo anksčiau laiko procedūros. Įstatymo pataisų svarstymas truko daugiau nei pusę metų. Buvo kritikuojamas dalies ekspertų ir žurnalistų dėl galimo LRT politizavimo, bei sukėlė tūkstantinius protestus. Per projekto svarstymus pasiekta kompromisu. Sprendimą pasirašyti ar vetuoti Seimo priimtas LRT įstatymo pataisas, prezidentas Gitanas Nausėda priims per numatytą laiką. Susipažinę su turiniu. Tuo tarpu opozicija svarsto kreiptis dėl šių pataisų į konstitucinį teismą. Melagingų grasinimų ataka surengta šalies įstaigose. Policija tikrino apie 40 pranešimų, bet realaus pavojus neišvelgė. Laiškų rusų kalba su grasinimais sprogmenimis šįryt sulaukė šalies mokyklos, stotys, oro uostas, medicinos ir kitos įstaigos. Policija patarė jų atstovams patalpas apžiūrėti, nepanikuoti ir išlaikyti budrumą. Priminsiu panašių laiškų švietimo įstaigos sulaukė ir vakar prasidėjus brandos egzaminų sesijai. Naktinė masinė Rusijos ataka prieš Ukrainą pražudė bent 18 žmonių, daugiau nei 100 sužaloti, kai kurie strigo namų griuvėsiuose. Daugiausia atakuoti Kyjivas, Dnipras, taip pat Odesa, Zaporižė ir kiti regionai. Iš viso rusai paleido 73 raketas ir per 6,500 dronų. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų, dar 15 skendo, bet buvo išgelbėti, skelbė ugnigesiai ir prasidedant maudynių sezonui ragina prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Primenama, kad dažniausiai žmonės kesta tinkamai neįvertinę savo įgūdžių, padauginę alkoholio, šokinėdami į vandenį nežinomose vietose, o vaikai, kaip prie vandens telkinių, būna paliekami be priežiūros. Ventės rage pastebėta Lietuvai nauja paukščių rūšis. Jo ornitologų gaudyklė įkliuvo plačiau uodegė Četija. Ši rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyse. Arčiausiai Lietuvos plačiau uodegės Četijos aptinkamos perinčios Olandijoje bei Rumunijoje. Varšuvoje vykstantį 3-3 krepšinio pasaulio čempionatą Lietuvos moterų rinktinė šiandien pradėjo pergalę prieš kanadietes 19-17, bet 12-21 krito prieš prancūzas. Kitas rinktinės lietuvės žais poryt su Ukrainos krepšininkėmis. Savo ruoštu vyrų 3-3 rinktinė pirmose rungtynėse užtikrintai veikė belgų trijulę 21-14, o dvikova su brazilais laimėjo 22-20. Ketvirtadienį vyrų laukia akistata su Puerto Riko krepšininkais. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. Radijas LT.

Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.